Сіз демеген тұрсыңыз. Сіз мі сорымыдыңыз ғу? Тұрмышта бұндақ диалогланы дайым аңлап тұрымыз. Бірі қарш тарапның етқісі болса, табелі сөзләп еріду дәп қарап сорымайды. Яны бірі қарш тарапны түшініду дәп етмайды. Бірі ешнімдің хабарсыз. Бірі қарш тарапны өзігі көңіл бөлмегенде кес қылуды. Әр ішкейлен қарш тарапның тәшәбұскар болышыны өміт қылуды. Бірақ еш арзусы дігдәк болмайды. Ақырда хәсіретленіп, әсілді оны ыздымысам, оңы мені ыздымайдген әмәсімі дейді. Шының білен бар ғансыры ерақлышып кетеді. Әмілеті әр қандық еқін есият мұнасы өйтімі уақытыды пікір алмаштыруш әм алақы қылышқы мұқташ, сорымаслық біле етмаслық арыдық мұнасы вәтке дәзиет көзуді оқалас. Дос болуш сүпті білен бірі өзінің немілігі елік қалықыны етмеса, бірі қарыш тарапының еқіннің бұян қандағырақ өтіп атқалықыны сорымыса, вақытның өтішіге әгішіп, елгірке дейшмайдыған кеп еу қалаттын, ақырғы келіп, дейш көдәк кеп табалмайдыған халатке кеп қалуды. Әрхотыла арысыда текім үшіндақ болуды. Навада көрініштіла инақ болып, әдесіла тақат қып түрей вәрсе, сорымыса, яке етмеса, бара-бара арлық шәкілініп қалуды. Мұшындақ кеті вірдіған болса, әр аяла мұнасы веде сөзлішуды. Хәтта той қылған чағды кедек тұрмышқы болған қызғылықыдың мәхрум қалуды. Бірі сорымыса, бірі етмеса, бірі пәрәс қылышқы орылық қылса, бірі май тартып тұрып аса, бұндақ елсият қандақмы ұзын құжы дамылашсын? Нұрғы мұнасыватла сүкіт қылыш ішіде ақырлы шықы қарап езілінуді.

Bir cüb ər ayal dəsləbdə tolumu ecil enaq idi. Bıraq keyin bəzi uşaq işla səbəblik acirat qılıb olmuğu dək dərəcədə soğuşulğan bub qaldı. Bir qedim ayalı yolcu bilən soğuşub qılıb, acıqda balısını elib anısına uyuqa getdi. Anısı uyaqdın, buyaqdın bir haza sorğandın keyin, axşam nəvrisinin qızıb qalğanlığı, qızı şunç köp telefon qısımı, küyoğlu telefonunu amıqanlığı, şunun bilən qızının həm acıqlıqan, həm ciddiləşkən halda doktorxanığa barğanlığını bildi. Күйоғлы шөкінің шіргеттікілі білі еғіліп тамақ еген болып, боран чуруңда телефоны сайрығалықығы дейқат қымыған. Кейін байқап, докторханыға алдырашлық ішіде етіп кәген. Шүчағда қызы ғазаптың ерілгудәк боғалықтың гепті ашыру етіштің сақылнамыды. Күйоғыл кәрчә өзінің қаталығыны біліп тұрсы му, әмі аялының өзіні түшенмегенлікедің ағырынды. Шының білін ішкәйлен бір-біріге ел қоймай май тартышып қалды. Бірақ анының бір еғіз сөзі ұйқы ятқаланы сәгетті. Сіләрчу, Бұрынла қаталықыңланы тонымысаңла, бұрынла баш егешіні қалымысаңла, ұқышмаслық текімін чон құрылышыды. Есі атанла барға асыры сөзләшмамды? Әр құтылламы, досламы шындақ. Атанла білән балла текімі шындақ. Қатты қолдады білән жахил оғыл зидетлішіп қағанда, бірі қаталықыны тән амайды, бірі баш әймейді. Бірі қарыш тарапның орынсыз жидал қылғыныға қидайды. Бірі дәрді болсымы, көңіл бөлішке ерішемейді. Шының білән, Bu, axırda soğuk münasibətlər uruşuğa aylınıb, yıraqlaşışının başlanışı bub qalıdı. Hər qanca çonqır hissiyatmı qiynaşqı bərdaşlıq verəməkdi? Bəzdə hissiyatmı

Мәлум бір мұнасыватта навада бірлі тарап бәдәл төләп, тегешілік қадырланмыса, қызғылықи аз-аздан йоқылуду вә ағырда өміт үзіп кетіп қалуду. Джон Уян намлық фильмдегі Джон Уян герче анчы чырайлық болмысымы, әмі әхлақ вә қабілиеті тән етілген. У герче бүтін ниет ықпалы білән Чишуанванғы бәдәл төлеген болмысымы, әмі ағырда еш қандақ яқшылық көрмейді. Чишуанван оны іш чықып қағанда андын әске алуду. Іш йоқчалада қиялығымы кіргізмейді. Джон Уянның көңілі қатық азар еп, ачық біле айырылғанда, Чишуанван андын оның яқшы ішкәлігіні түшініп, қайтырып келеді. Бірақ, йоқтышланың әммісіні қайтырып алыдыған пұрсат болмайды. Ғәріп саяхы тоғырсыда по гепті ке, Джизунбау алтын чәмбірігіні тұтқан халда, Зишаның яқшы ярыларыны әсләйді. Қатық әсір әтлініп, «Илгірі сәмімі есіят алдымды тұрса қадірлі мәпті мән. Йоқатқанда пұшайманы алыдыған қачы тапалмадым. Бұл дүниядегі әң азаплық еш бұныңдың артық болмысы керек», дейді.

Гүлнің етілішіні сақлашымы бір қыл қошалық. Чағында достлар білен паранлашқанда, «Харғылық тұйғысы» деген сөз ән көп тілгі елінуду. Бұл қыл «Харғылық тұйғысы» әмілетті ешінімі қылышыны қалымайдыған түшкілік әмәз. Бәлкі, әр күні әттіген саат 9-ды ішкі чықып, кез саат 7-ді іштін түшіміз. Хожайын орлаштырған әр бір вәзіпіні әстайырлы орылаймыз. Леген әмішіні қылыш пақатла вәзіпін орындаштың башқын әрсәмәз. Қызметіне чәткі қақмаймыз, леген яқшы көрәмәйміз. Яны 20 сатын көпірек вақыт сәріп қылып, сүрәтіні көңіл қойып езәйміз, досла чәмбіркі де көрінішкі мас келдіған 9 катәкті сүрәтіні еліңіз. Леген бір-бірләп қызырып чыққа үрекләні көргенді болса, көңімізді қылчы давалғыш болмайды. Сомкінімі, көз мәлхімінімі, автомобилінімі, үйінімі сетіп алдық. Мың бір жапа мүшақат, қайып қатарланы баштың кәчіріп, ақыр 9-ымызны тәл қылдық. Леген, янылы қошал боламыдық. Бұл ел әмділәтін 400 квадрат метр келедіған дачы сетіп алған бір достым ұсынып мұндақты дейін. Янала айны елі 140 квадрат метрлық кичік ятақ бинасығы егі болғанда, бір елдің артық ая жаланған өзімні әсләймен. Хазыр дачы сетіп алсам мұ, пәкәт нәчі айлы қошал болалыдым қалас. Илгірі пұл егіп дачы сетіп едіш үшін тұрмышта қандықлы болсын, азырақ болсын мұ арзу бар еді. Деген хазыр, әтті орындайдыған нишаным ең болды. Әр күні ондақ жан тікіп ішлішім затын ем үшін. Әмілетті, ялғыз ол әмәз. Әмі адамның қошалылық чәкіміті үздіксіз ешіп атыды. Илгірі P360-лық еніқліктікі ғуа телевизия театрыны көріп зоқланған болсақ, хазыр P1080-лік чоң, кәң екраллық телевизорда телевизия театры көрсек му, еш қанда қызықы ең. Тонжы қетім қожайының мақтышығы ерішкен чағды ке ашу қыл хайран қаларлық муапқия тойғысы еңілі есімізді. Кейін қайт-қайты өсіш ва маш қошыштың кейін ұқыл тойғы баған сірі ғуалашты. Декін әргізімі егі боғалырымыз барған сірі көпәйгешке сәзмейдіған бұп қамыдық, бәлкі нишан тойғысының кәмчіл болышы әң мұхим сәп тұр. Көпсандегі кішіләнің хайаты бір қанчы нишандың тәркіп табуды. 14 яшқы кіргенлерінің нишаны айлық имтанда сынып бойынша бірінші болуш. 16 яшқы кіргенде даңлық али мектепке өтуш. 22 яшыда яхшы хызмет тепіш үшін тарышыш. 25 яшқы кіргенде қылысы да маш, әмілі өсуш. 30 яштың бұрын өй машина сетебіліш, аның текім яхшы машина, текімі чоң өй сетебіліш. Бұ адды нишан вә вақыт нұқтысы ілгірі қармаққа бір мәзгіл біздің мәлім мәзгілдегі вақытымыздың барлық әхмейті болып, біздің ұзынғы созылған қаймықыш мәзгіліміздің өткізішімізге тәрек болған. Бірақ нишанға хаман етіміз, ерақы нәзір салсақ, ел бәлгізі ең, тамамлыныш сызықы ең, пәкәт аппақ бір парча әсілімілі ба. Бұндақ әхвал адамда арғылық тұйғысы пайда қылмай қаламды.

Biz to'liqlaydigan bir dars bor. U dars ijodiyat bilan munosabatlik emas. U texmo ko'p ahvolda qandoq o'zirilish bilan munosabatlik. Men ba'zi do'stlarim bilan o'zirilish to'g'risida paranglashib boqqan, lekin meni o'z ichiga olgan ko'p sondagi kishilarning o'zirilishga nisbatan tasavvur kuchi intayin kamchilikkanligini bayqadim. Ang rohat qiyofatda 2 metrlik cho'ng karvatda yetib, iniqlik darajasi ang yuqori televizorda ang yangi universal san'at programmalarini ko'rsak, Маңымен дәплі чықып саяат қылып, дунияның әр қайсы жайлардегі мәзер нұқтылырғы беріп қатері қалдырсақ, қымет бағалық үнчі мәрвайтын бірні сетіп еліп, өзімізі мехман қысақ. Әң көні харақны бұйрытып, әң қымет мехман ханды тұрып, әң даңлық ашқанығы беріп тамақ езек. Байқыдыңыз мұ? Біздің рахат парағатке болған тәсауырымыз бір қетімдіқлі болып, тұрмыштың бүтінлей айырылған болады. О күнлік тұрмыш вә адаттық ішлап ләмінасвәсіз. Бәлкі бір қыл өзімізді қойып беріш, яки бір қытымлық көз-көз қылыш қоқшайды. Мәйлі өзімізді қойып беріш, яки көз-көз қылыш болсын, әммісі қошалықның чәк қымытыны еңімі еқір көтіруді. Ғыдығылаш қанч көп, күшіліклік дәрежесі қанчы еқір болса, сіздің қошалықы болған сәзгі ұқтыдарыңыз барған сыр ажызлайды. Қанч тұрсақ, шүнчі халсызлынымыз. Өзімізді қанч қойып әсәк, шүнчі мәнісіз ес қылымыз. Құты чықш еғіз үй қаранғы өңкіргі солынып қағандай тойғыды болымыз.

Алдыңғы бір мәзгілді хаваның үлліші найты тез болды. Олтырақ райондекі нәшпіт тарқы білән шаптыл тарқы бәс-бәсті чечекледі. Мәм ұш амалға әгішіп, гүллі ечілған чағда нұрғын сүреткі тартып, өзімче бұ бахардекі ән гүзел мәзеріні сақлап қалдым деп ойладым. Чағана сырқы чыққанда мән бір қызчақның бір түп нәшпіт тарқы астыда зон зұйып, аңвеқіп олтырғалықаны көрдім. О зон зұйып олтырып, еріп кеткенде пұтын өткеп, бәзді өтчіплі арысыдекі чүмілі оғысыны чоқылап қоятты. Мән маңған чағда саат аран бір боға еді. Қайтып кегенде саат төтлі боға еді. Қызчақ өз орныды зон зұйып олтыратты. Қызық сәвәбідін мән оныңдың неміш қылып атқалықыны сорудым. Гүлләнің ечілішіні сақлаватты мән? О, күліп тұрып, маңы жауап бәрді. Мән оның байқышыдан тән бәрман болдым. Мән оның бармақларыды көрсәткен тарапны бойлап, қават-қават қойық нәшпі чечіке арысыдың менің баш бармақымның тұрнықчылық келдіған ғоншыны көрдім. Мән түшті кичік айны байқығанда о текі бір тал көрікчілік чоңлық дейді. Леген қаран, о қазір ечіл оды. Қызча қошал халда маңы ішарат қылды. Ойлымаға ярдың, о яна бұл ғоншығы ісім қойға еді. Мән өзімні тұтуаламай күліп кеттім. Мән яна оның қолыдығы кичік ғоншыға бір қанчық етім тікіліп қарадым. О ғонча башқа хәр қандық бір талдың артық әмәс еді. О найт тезлі тозып кетеді, яки мәлім бір кетедеке шымал шамылы оны ұшырып кетеді. Бұның немі мәнісі ба? Менің қаламда тез сүрәтті бұл қиял пайда болды. Декен бейнағы чыққанда, мән бұл қиял сәбілік асыра қижіл болдым. Бізді нәч саат вақыт сәріп қылып, іш қылмай бір тал гүлінің ежелешіні күтіп тұрдыған сәвір тақат қамады. Біздің барлық мәуджудатланы өлчайдыған өлчімімізді, о пәкәт бір керексіз нәрсе қалас. О біздің білімімізді өстіремейді, әм біздің текімі қабілетлі қыламайды. Әтті достла чәмбіргеге кичіксін йоллашқымы әрзімейді. Әтті тән бәрман боғыдак ішкенче бір адам йоқ. Бірақ, дәл мұшында вақты күнділік тұрмыштыки керексіз нәрсілігі сәріп қылынған, аз сандығы кішілінің райғы бекішінің ажыды бомыған, найды мәқпей боға вақытла, حقیقی حضور حساب لاندم.

0: өзіні такам ұлаштырды.
1: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әміз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда доқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
2: Медицинаның ізәт өрміті мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
3: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мен қамышлық кесілі ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақ тавалансам бола.
0: Жидейләшмен, ғазір дұр білен тавалаш қейлілі бей қатар. Үнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық таваласақ мұ?
2: Актып үзіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке техімей қылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.

0: Qadirlik dostlar, bu tetutqularının vaqt ötüp kəsə asallar rak kesilini keltirib çıxırışı mümkün. Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaqtı xəbər berirdi.
1: Күнілік тұрмышта нұрғын кішілер тетітқыларыны қанчылық ұзын қойып қойсын бұзылып қалмайды о, деп қарайды. Әмілетті болса, ұзын қойып қойған бәзі ечітілген тетітқылар аст-асты өзгіріп кетіші мүмкін. Олар тәмін оқытыпылы қалмай, яны бактерия вә зән бұрылар пайда болып, саламетлікке қәуіп еліп келішін бұрылар пайда болып, саламетлікке қәуіп еліп келіші мүмкін. Ондақта көп ұшырайдыған тетітқыларының өзгіріп қалғалықыны қанда көкім қалымыз? Ұңдың башқа мапық сақлаш ұсылары неме? Сүпті өзгеріп қалған тетітқыларын істімал қылыш, бәлкім іш сүрішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Сүпті өзгерген тетітқыларға адет көп мұқтарды бактериялар қошылып келген болуды. Істімал қылған некен асалы көңілі елішеш, құсуш, құрсақ ағырыш, іш сүріш қатарлық жедде характерлік ашқазан үшчә яллығы, вәяке башқы биарамчылықларын кәлтіріп чықырышы мүмкін. Болып мұ қарпырча қиямы, қасын қиямы қатарлық ашлық, Порчак түрідікілеріні хам әшіа қылған тетітқыларының сүпіт өзгіріп кәткенден кен, аспергиллоз серік зәмбұрығы қатарлық афлат тәріпінің бірінші түрідікі рак пайда қылғы мадда деп қылып бектілген болып, ұзақ моддет яки көп мақтарды қобыл қылынса, жигер ракығы кірттар болыш қауіпін ашыр өйтіді. Еғір болғанда жигер ракіні кәлтіріп шықырыды. Төвендеке үш тәпсилат сіздің тетіткінің еңілі ешкі болудған болмайдығылғы өкім қылышыңызға ярдан бір әлейді. Пұраш. Әгер тетіткіда бұрынны ечтірудыған отчық, черген пұрақ, яки башқы берам пұрақлар болса, оның пүтілілі өзгіріп кеткелігінің дерек берді. Бұл қыл тетіткінің чоқым қайт істімел қылмаслық керек. Шыққенде шәкліге қарап пекін. Жаңйо, отчық су қатарлық сұйық тетіткіларға нәспәттен, Әгер адеттің ташқыры алайды әхвалда әрхіл дәрежілерге қатыланмаларғы бөлініп кеткен әхвал көрілсе, көп мұқтардығы бұлғанылар астық чөкіп қалған болса, оның үстіге газ асыл болған, башқы ғайри пұрақлар қошылып келсе, бұның сүптінің өзгіріп кеткенлігіне істимал қылышқа болмайдығалығыны білдіруді. Ақырда зәмбұрық дағылары қарап иқан. Әгер тетұтқыларда зәмбұрық дағылары көрілсе, Болып мұ пұрчақ ұйытмысы қатарлық ечітілген мәсулатларда оқыл әхвал көрілсе, чоқым потыл кісі бойынша бірақлы ташлетішіңіз керек. Бұярды берілген тәкліпіміз үндақ ке, күнділік тұрмышта аз мұқтарды көп қитым істимал қылышы адытын етілдіріп, үндақлы сетіп алғанды мұ аз мұқтарда лазым болған сетіп алғанды адытын етілдіріп, ұзын мұдет ағыз ечілген аләті сақлаштан келіп чықыдыған тетітқыларының сүпті өзгіріп кетіш қатарын азайтышыны тәкліп қылымыз. Daim işletmeydiğin tetutkularga botlukının gevdesige piçetini içiş vaxtını yezip koyun. Şu arqılıq bunun vaxtının kançilik bolğalıqını bileş, eger vaxt ötüp ketken bolsa, karallik tazlap turuşu kolaylıq kartış gerek. İlmi saklaş ve karallik tekşürüş arqılıq yemeklik ısrapçılıqdan saklanıplı kalmay, yana keselliknin iğizden kiriş ihtimallıqını mənbədin azayt kılıb oludu. Beş kıl tetutkunu açqanın kinik saklaş usulü. Күнілік вақытта тетітқыларын ішілеткенде, алды білен оралмадығы ұфчырларыны еніқ көріп бекшіңіз керек. Мәселен, ішіліп шықырылған вақты, сүпет капалет мөддеті атарлықлар. Әмма бұ сүпет капалет мөддеті пәкет оралмысы мүкемел, пичті ішілміған тетітқыларға маскеледі. Пичті ішілған некен сақлаш мөйті өзгерсе, сүпет капалет мөддетіге тайынып тетітқыларының бейхәтерлікі үкім қылышқы болмайды. Үжімі қиямы, пәмідір қиямы, салат қатарлықларыны мұнда сақлаймыз. Бұл қыл тетітқының су тәргебі юқыры, қанет яки амино кислотасы мол болып, қанет яки амино кислотасы мол болып, қанет яки амино кислотасы мол болып, печті ечілғанын екен өй температурасыды қойып қойылса, бірнеш күннен кейін көкіріп, ачық тәмкіріп қылышы мүмкін. Сүптінің өзгеріш сүреті тетітқылар ішінде бірінші орында тұруды дейшкі болады. Шуңа бұл қылын юқыры нәмліктікі тетітқыларының иғызыны ашқанның кен, чоқым тоңлатқыды суға сақлаш керек. Юқыры майлық тетітқылар, мәселен, көнжіт қиямы, қасын қиямы, майтәргебі юқыр болған чилан қиямы қатарлықлар. Бұл қыл тетітқылар асалы май оксетілініп чіріп, қаңсық пырақ пайда қылыды. Пичтіні ашқанның кен адетті өй температурасыда бір әптідің үш әптігі сақлығылы болуды. Күнжіт қиямы, Қасын қиямы соғық сақлығанның кейін қойықлышып келіші мүмкін. Ештін бұрын нормал температурда бірдәм қойып қойыш, яке суғы чылап азырақ қызытып, оны әсліге келтірісі болуды. Алдың шәрт шөке, Qanchalik yesangiz shunchalik ilishingiz kerak. Butun butilkini qayta-qayta qizitmang. Ichitilgan mahsulotlar. Masalan, ichitilgan purchaq uyutmasi, qari purchaq uyutmasi va yashil purchaq uyutmasi qatorliklar. Bu xil ichitilgan mahsulotga oz miqdorda spirit bor bo'ladi. Belgilik bakteriya tizginlash to'siqi bor deyishga bo'ladi. To'nglatqida sovuq saqlaganda 1 oydan 3 oygacha, hatto undan uzun saqlagani bo'ladi. Ammo xom su, may dog'lar bilan doim uchrashsa, uy temperaturasida uzoq muddat saqlashsa, uy temperaturasida uzoq muddat saqlasa, sutda o'zgarib ketishi tizlab ketadi. Yuqori tuzliq yoki yuqori kislotalik suyuqlik tetitqilari. Bunochidagi porchaq uyutmasi, ochiq su, sop pomidor qiyami qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bu xil tetitqilar asosligi yuqori tuzliq yoki yuqori kislotalik muhitga tayinib mikroorganizmlarni tizginlaydi. Pechitni ochgandan keyin turaqliqligi bir qadar yuqori bo'ladi. Lekin havo issiq bo'lganda yanada sovuq saqlash kerak. Quruq qattiq tetitqilar. Masalan, tuz, shakar,

Достанның ядыды болғындай, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Розы Гүлбайының арзу үчін намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Нәби Бейджанда соғы түшіп кеткен кичік қызын құтқызу аған дейін кен, Нұрзабаның оныңғы болған хөрмітті әсіліп ашты. Әтті өзінің Нәбіні талығалық үчін ені бір қиттім мәмнон болды. Нұрзаба білен Нәби Бейджандығы оқыш айатыны қадірліп, тәрішіп оқу ататты. Әлбәтті, тәтілі күллерді юртығы қайтып, қолден келіған ішіланы қылып, юртташыларға жауап қайтырышының ұнтымыған еді. Ондақта, ола Бейджандығы оқышыны муапқиетлік ақырлаштыр аламы? Ола дәсіліпті дейішкендек, юртығы бірлік қайты аламы? Бұла қызықсаңла, дейқтанла дауымдық бүгінгі радио жорны программызға орнылаштырылған Розы Гүлбайның арзу үчін намлық повестінің дауамыды болсын.

әдісі бұ али мектеп оқуғычылары ең қаулан Нәбінің башламчылығыда Бейджанның даңлық нәзір нұқтыларын сәйлік қалды. Ең қау тәбі пәнді оқуғыны білән әдебиятқа күшілік әвәз қылатты. Дайым роман полысланы оқып тұратты. Ола Ван Фуджинға беріп, бір қақва қана кіріп, қақва ішіп олтырғанда Ван Ефей, «Мән му Шыртақ ағинемден аңлыған. Мұстақ рывайты ожайып қызықарлық кен. Әй Шыртақ, бұ рывайетмі қызлағы бір сөзлі пәгіні адайш», дейді. «Мі қызлағы бір сөзлі пәгіні адайш», дейді. Қау. Памір игізлікке тарқалған Мұстақ рывайтыны Бейджанды аңлаш тегім әхмиетті кіші болуды. «Кіні, Шыртаға бәнді, башлан», деді Мейшу хайярлық қылып Шыртақ қарап күлі. Шыртақ балаланың тәліпі бойынша Мұстақ рывайтыны башылды. «Еңхал, Лимей, Мейшу, сіле Ташқорғанға беріп көдіңла», деп кеп башылды Шыртақ. Мұстақ чоқысы Ташқорған Тажик Аптоном нахиесінің шималыға жайлашқан. Деңіз юздін 7546 метр егіз. Мұстақның чоқысыға Шинжандегі әң чоң мұзлықланың бірі жайлашқан. Мұзлықның ұмымы көлімі 270 квадрат километр келеді. Мұзының әң қилын ері 200 метрдің артық. Запасу мұқтары 23 миллиард куб метрдің ашыды. «Ой, Шыртақ, сіз рывайет сөзімей, жоғрапия сөзлаватсыз ғу», деді Мейшу қызықчылық қылып. «Авал мұшы саватланы сөзлеп, андын рывайетні сөзлесем, тегім түшінішік болады», деді Шыртақ. Бұл мұзлық Шинжандегі башқы мұзлықлар білен бірлікті Шималы мұз океан вә Атлантик океандан келедіған нәм хауаны, ямғыр вә қар халды келтіріп, Шинжандың ібарат пәу қылады құрғақ районны су мәнбәсі білен тәмірлеп кәмекті. Шыңа бұл тоғырлық нұрғын күзел рывайетлі тоқылған. Бұланың ішіде Мұстақ рывайеті әң даңлық. Илгірі Мұстақ чоқысының үсті азырқыдай қар мұз білен қапланған болмастын, бәлкі тәрәп-тәрәптің бұлақла еқіп, рәң-ғарәң күл чечекле етіліп, түрлік түмен құшла сайрап, қылмы-қыл хайвалла әркен азады яшайдыған интайым гүзел жай екен. Шу дәвірді бұл гүзел жай пәкәт Сайып Джамалланың қас көңіл ашылған жай екен. Ұяға Сайып Джамалладың башқа адамлы аяқ басамайды екен. Ұяны мәхсус бір Сайып Джамал сақлайды екен. Оның қол астыда ажайып сүрлік, қоқынышлық елуас девілі ба екен. Мұстақ етегіде тағарма деген бір юрт болып, ұяда келешкен батыр бір мәрген егет яшайды екен. Егет өзінің анча ерақ болмаған едеке бір бұвайның, Гүлшат ісімлік анча ерақ болмаған едеке бір бұвайның, Гүлшат ісімлік қыз нәуірісіге ашық екен. Очағда тағарма азырқыдек чемәлік болмастын қақас баяван екен. Жегет қызға өз мұхаббетін ұзар қылғанда, қыз оныңға Мұстақтағы гүлзарлықтың гүл үзіп апырып, оны баяванның әмі еріге теріп, гүлзарлыққа айландыру үшін шарт қыпты. Жігіт мәшуғының шарттегі мақұл бопты. Бұлай жігітнің Мұстақы чықмақчы болғалықын аңлап, оның қауіп қатарға ұшырап келіштің әнсіреп тосыған босымы, лекен жігіт қызғы бәген бәдістін ялмай, Мұстақ үстіртке гүлзарлыққа чықып, гүл әкеліп, юртны гүлгі пүркәш ирадысты чың тұрыпты. Гүлшат қыз оныңға елді еш үшін озық түлік таярлапты. Әмді найты нәпіс кәшіленген қолияғылықны оныңғы соғы қытты. Жігіт озық түлікні еліп, бесі іштек шәмшеріні есіп, мәшуғы кәшіліген қолияғылықны қойныға селіп, елғы раван бұл. Кішілінің тәсәуірді кедін нәтчәсі қиын вә қатарлік екен. Пат-пат ұшырайдыған чоң-чоң құрамташла, теге көрімейдіған аң қияла кішілінің елі тосып тұр деген. Оның үстіге дайым боран шығып, қар ямғыр егіп, меңішті тегім қиынлаштырады екен. Жігіт еріп чарчығанда құрам ташланы панақ қылып арамапты. Құрсық ашса, Гүлшат қыз бәген озық талқаланы епті. Түрлік мүшкілатланы еңіп, ұзын еланы бесіп, чоққының бағырғы кепті. Қарыса, алдыда асман пәрек қайт көтірген әйветлік үш чоқ тұрғы дек.

үшін еш қандық әхмет еқіді. Оланың гүзәлікедің зоқылныш қымы әпсілісі еқ. Худді су білән ауадың бәріліні ватқандәк, оланың гүзәлікеге пәрвасыз еді. Адәтімі, о аялланың чырайы, ат, епәк кейімлер вә шоларғы оқшайдыған нәрсілердің башқа еш қандық нәрсінің гүзәлікеге дейқат қып кәтмейді. Жылан бағыры чоң елда текетте Гыралтның қарс көрінмейді. Әгер ені сақлайдыған болса, анси оны үздеп, бұй ерге келіші мүмкін. О, шу қиял білән, барған сері қаранғылық ішчеді қилаватқан чоң елға қарап етіп, тойықсыз жырақ бір ердің атның туяқ авазын аңылғандек болды. Узақ өтмей, өйгі қарап чепіп келіватқан Гыралт көрінді. Жырақтың О, худы зор бір атқы меніп алған, кичік бір балғы оқшаш көрінетті. Узун ақ чашлары шамалды елпініп тұратты. Скарлетт алдырап тұрвасымы чексіз іштіқарлық білән дадысығы зоқлынып қарап қалды. Дадысы ат менішкі Махер чевер чевендас еді. Білмедім, дадам немішкі азырақ арақ чивасылы итіне қаша атылтыдығанды. Ойлады Скарлетт. Бұл тұр дәл мүшияды қашадын атлаймен деп тізіні зәқмілендіру аған. О, бұл сабақны ядыды тұтамды дейсіз. Апамғы ішкенде онда қымасылқы вәді бәрген текі. Скарлетт дадысын қоқмайды. Ач сыңылырғы қарғанда дадысыны өзге текімі еқін тұтатты. Дадысы қашадын сәкрәшіне қотыныдың ешіратты вә бұл қылықыдың балаларчы қошал болатты. Бұ, Скарлетнің яман іш қылып қойып, о ішіне негір аныстың ешірғыны білән оқшаш еді. Скарлет орындың тұрып, дадысы тәрәпкі қарады. Гыралтның еті қашаның еніғі кәлгенде қашадың құдды құшқаштек ентайн еңгіл ұчып өтті. Үстіді олтырған егісі қошаллықтың қамтысыны ойнытып, тоғылап кетті. Оның ұзын ақчашлары шамалды елпініп тұратты. Гыралт тәрәхләнің арысыда тұрған қызыны көрмей, етінің үйгініні тартып, бойынға бой шапылақлап қойды. Бұ әтрапты саңы етідіған ат ең жануар. Бүтін штат бойычы мөхәм. Оның Америкаға келгеніге 39 жыл болған болсы мұ, Ирландия тәләпізі еңілі ейғір еді. Андын о чашларыны қолы білән тарап, пүрлішіп кеткен көңлігіні түзәштіріп қойды. Кейнігі өтіп қалған ғалас түкіне алдығы қаратты. Скарлетт дадысының өзіні бұндақ төзәштіріп кетішілерінің анысы білән, есіл задыларғы қас қияпәт білән көрішіш, барған ерідін етіғі меніп, қатыр дем қайтып келгерлігіні көрістіш үшін шекерлігіні білетті. Әмді оныңғы пұрсет келген еді. Оның білән параңласа, мәқістінің ашқарылынып келешедің қоқмысымы болатты.

0: نیمی دیگه یخشی؟
1: یول بوینا منظرسی نیمی دیگه گوزل؟
2: هوا نیمی دیگه ساب؟
3: یورانلا سطقی چکت ساب هوا دن قانغوچی نپس آلایلی
4: Күл қыз бәк қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
4: Қайс күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәплерін даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
5: Мән күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
4: Күл қыз, сән бұ кәплерін нәді өгенген?
5: Китаптың.
4: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк гүзелген.
1: Гүл қыз қандақ мақты дей?
5: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, гүл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
4: Бұ қайыз кітап тік кеп боп кетті әмді?
5: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Гүл қыз әмілетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсә. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпні оңлап қылғылы болуды.
4: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
1: Тоғыр дейсе, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мен сені китапханаға апырып келей.
6: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап еріміз.
7: Бұры ясачы тоғыр дейді. Әр күні түн ерміғаче телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, ән қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
8: Кәшлі қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
7: Компьютердің алдыда бүркін отырыпты мән азырақ кисан тофер ішім олай. Кавап еп бәк тойып кетіпті мән азырақ инзім ішімдік ішім олай. Ішіміз сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ дори істекілі болды. Ойжа, мән бұламай қалдым.
9: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
8: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
7: Бияран болсам докторға көрінмен, әмді әргізмі қарысығы шықымаймен. Түнімеймен, ұқылаймен, қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
10: Мән норғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Ішіні мәнке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
11: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қанын бойчы баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
10: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойчы баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
3: Сіз Чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үчін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бөйте баштап шырайы.
8: Еме ішме ісіні ұқтатқан ата-ананға мұшындақ жауап қайтырамса?
12: Адамы сендек дөт олам дәй.
7: Бәзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, Yeni bəzilə ballıq dəvirdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
13: Başqa cəhid ki, məktəblərə ki, imtan bəmə. Çoxum yenim dıqam sanmamaydı.
8: Dalla verəmsə, sənə üç toy qılış üzənin işimə?
7: Mən mə ola yaxşı göydək yaşaçıq tırışıb atımə.
14: Ата-аналарының балаларға күйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерін құлақ сілеп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.

0: Бірақ бұл кеселік қозғатқышыла нұқылалда инсанларының ташландық ақылатлары іштеділі пайда болмайды. Кесел болған өйтевінні пәрк әтмек мұ оңчы асан емес.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә еуріқлық күчіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтен чықыныңызда Мен бақытла жолыңызды жортышында ойлаймын. Әркез мы қоп құрып ойны жортып, қамбат энергияны бекарлы ұстырап қылғым жоқ. Мен бір чырақ. Жоқ жеріңізді мені өшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені жортсыз, мен сізді жортымын.
2: Тамақы чексе асалла өпкіракығы ғырыптар болыдығалықыны әміміз біліміз. Әмі нұрғын кіші тамақы чекмейдіған тұрықлық, яны немішкі бұл кеселгі ғырыптар болып қалуды. Чүнкі рак пайда қылғычы фактор бәлкім өйдегі ашқанды болышы мүмкін. Барған сирі көпліген тәтқиқат нәтижелерді көрістіліше, қорымы қорыш жерянды шәкірленген бұз өпкіракыны пайда қылыдыған мұйым амылланың біркен. Болып мұ, тамақы чекмейдіған аял беймарлай ішіде, өй ішідегі істітек тәсір көрістіліған амыл техімі гәуділік болыдыкен. Ашханадагы бусның тәркибе интайн мөрәккәп булып, тәкшүрүп чыгылган зәһәрлек зыянлык маддалар 200 кылдан ашыды. Була көп балкылык ароматик гидрокарбон, алдегид катарлыкларны өз ичиге алды. Буның ичиде бензопирин катарлык көп балкылык ароматик гидрокарбон түрдеги маддалар өпкүракының хатерлик амили исапланды. Өйүңүздөгү чөмүш туткучуга карап бакыңыз. Бу хатерлик адат ва эхваллардын кайсы бар экен? Биринчи хатерлик адат болса, буз чыкканда андан буз саткыны ичиш. Ашханадагы буз сыйкылгы газ көйгәндә көп кыл зыянлык газны пайда кылыды. Әгәр тамак итишне башлап, ашканда буз пайда булгандан кин, андан буз тарткыны ачса, хакыйкатан бәк кечкән булыды. Корымы корып булгандан кин, ашканда яна корымы коргандагы буз калыды. Айледәге тамак итәдгән адамның әгәр узун мәзгил корымы корып булгандан кинла буз тарткыны итеп итәдгән адаты булса, өпкенең саглымлыгыга тәкъдит итеп килиды. Яны бәз тамақ етидіғанлар дайым қорымы қорғанда бұз татқын етшін ұнтып қалыды. Бұл қыл әкпалда айлыдегі тамақ етидіған адамның саламәттікегі болған зейіне текімі чоң болыды. Тәтқиқатладың мәлім бұл ішчә, тамақ етидіғанлағы ниспеттен етқанда, тамақ әткенде бүтін жәрянды бұз татқын етшіп қойғанғы қарғанда бұз татқын ашмасықының өпкі ракығы ғырыптар бұл ішқайпи текімі йоқыр болады екен. Бұның тоғыр үсілі төвендікіче. Тамақ етші әркеті башланмай тұрып, От екіп, қорымы қорышыны башылған аман бұз татқын етіш керек. Қорымы қорып оған денкен алдырап әтмәсі керек. 3 минуттын 5 минут күші тұрғызып, андын бұз татқын етіш керек. Ашқанның дересі барла дерезін етіп, сапауаны кіргізуш керек. Ишкенде қаттарлық әкфал, қорымы қорыдыған қазанның тегі бәк непіз болыш. Әгер қорымы қорыдыған қазанның тегі бәк непіз болып қаса, қорымы қорғанда май температурасы асалы үрләп кетуді. Нәтижеде қорымы селешкі үлгірмейла қазандегі майдың құйық ұстытек чықып кетуді. Бұ вақытта пиемеш кіптін 10-дің 5-ні тәк шүріп бақсақ, чоқым өлчемдің қейлілаш қалықын есқылымыз. Тоғыру солу мұндақ. Бір қадар қилен, сықлық сеғімі бір қадар чоң болған қазаны талаш керек. Бұнда қылғанда температурның үрләш вақтыны ұзартып, бұсының пайда болышыны азайтқылы болуды. Үшінші қыл қатерлік адат, ерлік май білән қорымы қорышыны яқшы көріш. Сүзік чәкіленген емеклік мейгіз іліштұрғанда, әнінві ұсылды тартылған яғда ерек май арлашмысы көп. Күйіш нұқтысы еқірей. Тамақ етіш жәрянда пайда болыдыған ашқаны бұсымы текімі көп болуды. Әнінві ұсылды тартылған яғның тәркебі дияна афлатоксин болышы мүмкін. Узун мөддәт истимал кылынса, рак пайда кылыш хавпы бар. Буның тогры солы булса, әннәнви усулда тартылган ягны эшләтмәй, имкан кадәр монтизм юлла аркылык, тунышлык маркылык чәкләнгән яг сетеп алыш кирәк. 4-нче кыл хатерлек әхвал: майны кызытып ис чыкканда андан корымыны казанга селиш. Казанны кыздырганда ямәклек мейнең ис чыкыш температурасы ис нуктасы яки күйүш нуктасы дип аталыды. Оқшаш булмаган ямәклек мейнең ис нуктасы күйүш нуктасы мы оқшаш булмайды. Чәкіләнгенден кейін сап майның ыс нұқтысы адатта 200 селсия градус әтрапыды болуды. Оқшаш болмаған көйіш нұқтысыдегі емәклік мейіні қыздырғанден кейін парчылыны басыл болған метаболизм хасылатлары, яғы зиялық мадала оқшаш болмайды. Yemeklik meyni kızdırıp bulup, ısı çıkandın kiyen, andın kazanğa korumu silip korusa, əmeli temperatura əmişe, yemeklik meyni ısı noktisi

106 шопырны қақты соқты қылған әрі алдамчылық жинайты бойынша жазаланды. Түәнді дамылық бұақты кемәзмін құлақ салығайсылы.

Сүйінік достар, программымызды алмышып атыды. Мұхаббетлік күйлерінімі аңлап бөттіқ. Әлбәтті, біз әр бір программымызда әгізел тәвсиелерімізді мұ сілігі сұнып келіп атымыз. Қытсат тұғырсы деке тәвсиелеріміз мұ, мұхаббақият тұғырсы деке тәвсиелеріміз мұ ба. Программымыз қайтып кәсек, дүниада мәбләғ селіп қытсади үнім яртышының шәкілдері интайын көп болу декен. Бұланың ішіде зиянсыз пайдысы ән көп болған бір қыл мәбләғ селі шәклі ба. Онда қоса, бұл қыл мәбләғ селі шәклі зады қайсыды? Яны, өз-өзігі мәбләғ селі шәклі. Әнді біздің бір үмір қоғылышылығынымыз, текім яқшы шарайет, азады тұрмыш кәчіріш. Бұ әлбәтті, немедін айырланмайды о дегенде, өзімізгі мәбләғ селі ішін айырланмайды. Кәлгісіңізгі нисбәттен қаймықып қалған болсаңыз, өзіңізгі мәбләғ селі. Бәлкім дәсләпті мәбләғ селіш үніме тазы көріндерлік болмасылығы мүмкін, бірақ вақыт сізге үлгірі тоғыр таллығалықыңызды іспатлап берді. Бұлыңыз әр қанчы көп босымы бәзі ұсырап қысыңыз, оныңдың айырлып қалысыз. Етіп есе, тағымы тошымапты деген кеп ба. Орныңыз әр қанчы үйқыр босымы, анам бір күні оныңдың айырлысыз, оныңдың құрық қалысыз. Пәкәт ұқтыдар, сапа вән қысләтіні азырлысыңызла, осызыны ташылап кетмейді. Өзіңізіні білім, әқіл, сапа, сағылан бәден жәтін күшлен дұрсыңызла, бұ өзіңіз үшін интайын пайдылық болады. Шуға өзіңізге давамлық мәбләғсен ішін ұнтып қанма. Қенемісе, гүзәл тәвсиелеріміздің кен, гүзәл күйлеріміз давамлықсыз үшін яңрайды.

Сүймлік достар, программымыз дамышып атуду. Түнегін өтіп кетті. Түнегінне қайтырып әкегілі болмайды. Әнді түнегіннің қатырләш қатырлы мәсілікке әрзейдіған, әрзімейдіғанлықы, әтінің үміт күт олған толмағанлықы, бүтілләй бүгінгі бағлық. Бәзілі әмейше түнегіндің мекеріні үзәнмәй, яке етіп кәмеген әтінің үміт күтіп, бүгінгі етібарсыз қырайды. Бүгін болдыла әті бірге бола дейшіді. Лекін бұнда қадамлы әті болғанды чу, яны оны бека өткізу етіп, бұшайман қылышы мүмкін. Шындақ дейлейміз, өтмүш, о мәңгігі өтмүш. Әті бір еніқсізсан, шының үшін бүгінді қайдырлы. Бүгіннің өзі де кәлгісігі яқшы ұлыселім. Азырының өзі де яшам. Барчы көңілсіздікті өтмішті қасын. Құшал құрамлық, азады кейпият сізге әмра болсын. Қинамызса бізіне құшал кейпиятқа башлайдыған күйлеріміз давамлық ябырайды.

Сөймүт достлар, программамыз дамышып атыды. Хәмәйләнгән мәлум, тормышта көплеген өзгүрешләр болуды. Хызмәттік өзгүреш, салайеттік өзгүреш, мұйттік өзгүреш дегендек. Әнді бұқыл өзгүрешлі, ақыр кейсапта, хаяттік өзгүрешіне кәлтіріп шықырды. Маны мұшы өзгүрешлі давамыда, біз таулынымыз, өзіміздің яны давамлық өзгәртіміз, шу өзгүрешлігі өзіміздің маслаштырышқа тұрышалық көздіміз. Әнді аятымыздікі өзгүрешлігінің қандақ бұлышыдың қаттей нәзір, біз чоқым әр қандақ өзгүрешке күліп тұрып муамелі қылып, дадыл позиция тұтшымыз керек. Шындақ болған кен, біз чоқым алды білен, өзімізгі өзіміз әң яқшы муамеліні ата қылшымыз керек. Өзіге яқшы муамелі қылыш, әргіз мұ өзді қалығанча мәйлігі қойу етіште келдік емес. Бәлкі қайсар ирады білен, аятның юқыр чоқысы ямыш тұр. Психология китапларда өзіні өзі пәрвиш қылыш, өзі өлен чықшып өтіш, өзіні өзі бәзләш, өзіні өзі қайыл қылыш дегенде кеплен ұшыртып тұрмыз. Мұшы дәл, шу өзгүріш давамыды ки, сізнің позиция мәсіліңіз. Шуңа өзіңізді сүйін. Құшал бұлыш қытегіш кішілерін құшал бұлың. Артықшы ішілер үшін өзіңізді чаршытып қойма. Нишаныңыз, арзуларыңыз үшін әтірішчалық көздішіні ұмытып қанма. Әң гүзел муапақият сізнің болсын, әкінемесе әң гүзел күйіміз нөветті сіз үшін яңырайды.

Сөйімлік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтін мәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләбілен қошлыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны әргіз ұнтыққан мұғай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

ашылды. Халқыра су транспорты магнатының қошылышы портның тәсір көрістіш ықтыдарыны янымы күчәйтті. Мөлчәрлішімчә, кәлгісі 15 жылда санаат районы яна 900 миллион Америка доллары мәвләғ жәліп қылып, 150 мың бевасты вә вастылық іш орны яртышы мүмкін. Түн пәрдісі ейілғанда ирақтың нәзір салсыңыз, пүткіл порт сансыз чырақларда йоп-йорық көрінуді. Мұхбер порт сыртыда өчірі тұтырып портық кірватқан юк автомобилі шопыры Яя Абу Бақарны көрді. О, 1992 жылдың башлап мал тошықы башлаған. О, азыр керби порты текімі қолай, іш бейдіріш өнімі текімі йоқыры деді. Әтісі Мұхбер Джунго портының орнығы кәлді. Порт құрылышы вә тижареті шүжайның ұл әсли әлеріні яқшылаплы қалмай, яна бір түркім ерлік ішчі қызметчіләні қызмет жарияныда өз бетіліш имканиетігі еге қалды. Гу Гаубоның мұхбирғы етішчі, түрінің юқыр пәлісі де тәхменен 2000 ерлі қызметчі бар болып, бүгінгі күнде бұ пішқан ішчіла санаат районы құрылышыға давамлық атланған. Сырчи Индинияның бұ ерді қызмет қылуатқынаға 10 елден ашты, омындақтады. Джунгоның қызмет әндезісі кішіләні кәсби махаратны әтраплық үгініш имканиетігі еге қылды. Шүжайдікі яшла түргі кіргенде техник тәжірбісі кәмчіл еді. Тәрбиеленіш вә әмілетін өткізіш арқылық тәдіріжі лаяқатлік техник болып етішіп чықты. Мұхбер ғазармыдын айырылып, кірбей шәр районығы барды. Көчіларда автомобилла көп еді, пиадыла мүкедек өтішіп тұратты. Йолының ішкі тәрпіде қатар-қатар магазин, ашханла тижарат қылып ататты. Шәр ахалысы Рошир Мовугу мұндақтады. Ілгірі кірбей кәнкі бәкірек оқшайды. Пәкәт найт тар бір топы йолы бар еді. Хазір бұйарының йолыры кән. Көчі яқысыда дұқалла көп. Порт вә ала қадар кәсіплә нұрғын ішқы орылышыш вә тижарат пұрысты яратты. Кірбей порты бүтін шәәріні, менің тұрмышымны өзгәртті. Шәр ахалысы Жан Калвин Асамби мұндақтады. Мемлекетнің әрқайсы жайлардығы кішілі кірбейгі келіп қызмет іздейді. Шоңа ұшақ тижарат қылыдығаларының мұхейридары көп. Айши мұндақты ди. Кірбей чоңқұр су портығы ұл селінғалықының 15 жылықы, дәл ішкі дөлет дипломатик мұнасат орнатқалықының 55 жылықығы тұғыр келді. Кірбей порты Камерун Джунго хәмкарлықының рушен бәлгісі. Ұл әсліхә құрылышы хәмкарлықы санаатның ешші вә техника алмаштырыштың ортақ бәрілінішке пұқты асас салды. Гугау бұл мұндақты дей. Яшлық бахарым вә қантарымны бұл зымынғы беғішлап, ілгірге бірнәтчі қады ташыны гүлләп яшнаған заманыви Джунгу Африқы чоң портыға айландырышқы қатнашқалықымдың пәхірленімен. Джунгуны пішіқ біледіған ерлі карханычыла вәкілләрі вә мұтәхәсілә кербейіні Камерундегі шынжын, кәлгісідегі шәәр деп атышыды. Кербей порты Джунгу білен Камерунның әмілі хәмкарлықы, бір бәлбақ бір елні тән құрышының жанлық картинасы. Өрмәтлік радионлық ұчыла, бүгінгі Дүния Назар программымыз мүшәрді ақырлашты. Программымыздың дектерлері Абдурсул Абдырием білен Сомрет Ясын, нөвәтчі мұхарары Абдулла Молла, назаретчісі Бәқтияр Турди.

оқышқы беріп, пат арды оқыш бітірдіған 9 оқуғычыға май байрымыда Бейджанды дәм болыш тоғырсыда бір-бірләп құқтырыш қалды. Нәтижесінде шыртақ қошылып, 8 оқуғычы Бейджанға бардығалығыны білдірді. Бір оқуғычы мәлім сәбәпләрлән барамайдыған болды. Май байрымыда бұл 8 оқуғычы тарап-тараптан Бейджанды дәм болып, нәби орынлаштырған мейманханда ұшырашты. Әммісі бір-бірі білән құчақлышып көрішді. Нәби Бейджандың ең қал Леймей деген бір оғыл бір қыз сабақты ішіне. Нұрзыба Мейшу деген қыз сабақты ішіне башылап кәйген еді. Ола білән білі Сүбәйдамы кәйген еді. Шыртақ болса, сабақты іші Ван Ефей вә оның қыз досты Чи Шәншәні тәкіп қыған еді. Әммейлен мейманханы ашқанысыда кәші тамақ егеш азады параңлашды. Бір жағда шыртақ әммейләрні тенешін ішқы үндәп, нәбейінің ішке ғыз кеп қылдығалықыны илан қылды. Көптілік яқшымысылы, әр қайсы али мектәбләрні пүттіріш алды тұрған көні яңы сабақташыла бүгін бұй әге жығылдық. Мәқсәт, мектәп пүттіргендің кейінгі ішлеріміз тоғырлық азады сөзліші беліш. Әммейлән татынмай олтырайлы. Мән алды білән көптілікні бір-бірләп тұныштырып қойай. Ошындақ деп, оң тараптан башлап олтырғаларыны бір-бірләп тоныштырды. Оның қызықарлық тоныштырыштын әммейлән күліп кетішті. Әр бір оқуғычыны тоныштырғанда, шу оқуғычы орындан тұрып, көпчілікке тоныштық беріп, салам қалды. Бұланың ішіде Инхау білән Лимей, 3-й еллық оқыш ақырлашқан яздық тәтілді, Нәби білән білі Ташқорғанға беріп, нұрғын жайланы көріп, чонқұр тәсірат іліп қайтып келген. Шоқ етімді дәуір нәмунечісі Лачин Байекенің үйге беріп, оның дадысы Байеке Кәлдібәк вә ойлестегілі білән көрішкен еді. Мейшуму Нұрзыба білән яздық тәтілді Ташқорғаны көріп кәген еді. Яна ішкіш күн білі болымыз. Шу жәрянда тегімі чонқұр тонышу алайлы, деді Нәби әмейленге тәкші қарып. Әмде гепнің өзі кәсек, бүгін бұй әге жән болып, шында қошал болдық. Әміміз беліміз, Шинжан яқшы жай. Вәтініміздің ғарбі дәрвасы. Біз шу ерекі Памір егіздегідің оқышқы келіп, али мектептәді нұрғын яқшы дослан таптық. Нәби Енхал Лимей, Ван Ефей, Чи Шәншән, Шүдәндән Мейшуланы көрсетті. Біз бұныңдың бәк құрсын. Біз оқышқы маңдыған чағда, чонла біздің али мектепні бүттіргенден кейін, йортқы қайтып, шу яның тарақият үшін күш көшімізді өміт қыған. Біз мұл қайтып бардығалықымыз тұғырлық ипады білдірген едік. Ман әмде вәдімізді орынлайдыған пәйт келді. Ташқорған егізлігі жайлашқан. Егізлік әкіс тәсір мәуджуд. Тұрмыш кәчірішті келімат жәтті жапалық. Әмі ирадлы кішілі ұяда жапамыш шақат ішіде талынып, өз қадір қымедіні тапыды. Әлбәтте, бір қысым али мектеп оқуғычылары чоң шәһәрләрдән ваз кечіп, ұяға беріп ішләшіні қаламайды. Ұя біздәк али мектепні бүттірген ықтисас егілерге ихтияжлық. Вәтән, халық, йортташтар, ата-аналарымыз біздің ұяға қайтып ішлешімізді күтіп отырды. Мейвелі құяш нұрды талынып, өз тәмін тапса, адам жапа мұшақат ішіде талынып, өз ықтыдарын намайян қалады. Алмас тәк чақнайды. Лачин Байеке бұның типік мисалы. Адамны әмеден бәк қошал қылдығыны, чоң шәрді чоң болған мұны алды достымыз біз білен білі Ташқорғанға бамақчы болып отырды. Нәби шындақ деп, Енхау, Лимей, Ван Ефей, Чи Шәншән, Шүдәндән, Мейшулағы қарады. Қыны, олағы алқышлап, бір чавақ челіпі тәйлі. Әмейлен қызғын чавақ челішті. Көпчілік, көңілдік параңлардан қейлі кәшкіші білі отырып, андын ятақларға қайтышты.

әдісі бұ али мектеп оқуғычылары ең қауылан Нәбінің башламчылықыда Бейджанның даңлық мәнзір нұқтыларын сәйлік қалды. Ең қау тәбіпәнді оқуғыны білән әдебиятқа күшілі кәвәс қылатты. Дайым роман полысланы оқып тұратты. Ола Ван Фуджинға беріп, бір қақва қаны кіріп, қақва ішіп олтырғанда Ван Ефей, «Мән му Шыртақ ағинәмдің аңлыған. Мұстақ рывайты ожайып қызықарлық кен. Әй Шыртақ, бұ рывайетмей қызлағы бір сөзләп әгіне адайшы», деді. «Шында қылаңа, сөзләп беріңа», деді Енхау. Памір егізіге тарқалған Мұстақ рывайтыны Бейджанды аңлаш тегін әхметлік іш болуды. «Кені, Шыртаға бәнді, башлан», деді Мейшу хайярлық қылып Шыртақ қарап күліп. Шыртақ балаланың тәліпі бойынша Мұстақ рывайтыны башылды. «Енхау, Лимей, Мейшу, сіра Ташқорғанға беріп көдіңіла», деп кеп башылды Шыртақ. Мұстақ чоқысы Ташқорған Тажик Аптыным Нахиесінің шымалығы жайлашқан. Деңіз үйіздің 7546 метр егіз. Мұстақның чоқысыға Шинжандегі әң чоң мұзлықланың бірі жайлашқан. Мұзлықның ұмымы көлімі 270 квадрат километр келеді. Мұзының әң қилын ері 200 метрдің артық. Запасу мұқтары 23 миллиард куб метрдің ашуды. «Ой, Шыртақ, сіз рывайет сөзімей, жоғрапия сөзлеп атсыз ғой», деді Мейшу қызықчылық қылып. «Авал мұшы саватланы сөзлеп, андын рывайетні сөзлесем, тегім түшінішік болады», деді Шыртақ. Бұл мұзлық Шинжандегі башқы мұзлықлар білен бірлікте Шымалы мұз океан вә Атлантик океандан келедіған нәм хауаны, ямғыр вә қар халды келтіріп, Шинжандың ибарат пәу қылады құрғақ районны су мәнбәсі білен тәмірлеп кәмекті. Шыңа бұл тоғырлық нұрғын күзел рывайетлі тоқылған. Бұланың ішіде Мұстақ рывайеті әң даңлық. Илгірі Мұстақ чоқысының үсті азырқыдай қар мұз білен қапланған болмастын, бәлкі тәрәп-тәрәптін бұлақла еқіп, рәңгі-рәң күл чечекле етіліп, түрлік түмен құшла сайрап, қылмы-қыл хайвалла әркен азады яшайдыған интайым гүзел жай екен. Шу дәвірді бұл гүзел жай пәкәт Сайып Джамалланың қас көңіл ашылған жай екен. Ұяға Сайып Джамалладың башқа адамына аяқ басамайды екен. Ұяны мәхсус бір Сайып Джамал сақлайды екен. Оның қол астыда ажайып сүрлік, қоқынышлық йолвас девіле ба екен. Мұстақ етегіде тағарма деген бір юрт болып, ұяда келешкен батыр бір мәрген егет яшайды екен. Егет өзінің анча ерақ болмаған едеке бір бұвайының Гүлшат ісімлік қыз нәуірісіге ашық екен. Ұчағда тағарма ғазыр қыдек чемәлік болмастын қақас баяван екен. Жегет қызға өз мұхаббетін із арқығанда, қыз оныңға Мұстақтегі гүлзарлықтың гүл үзіп апырып, оны баяванның әмі ерге теріп, гүлзарлық айландырышының шәрт қыпты. Жегет мәшуғының шәрттегі мақұл бопты. Бұлай жігітнің Мұстақы чықмақчы болғалығын аңлап, оның қауіп қатарға ұшырап келіштің әнсіреп тосыған болсымы, лекен жігіт қызғы бәген вәдістін янмай, Мұстақ үстітке гүлзарлықы чықып, гүл әкеліп, юртны гүлгі пүркәш ирадысты чың тұрыпты. Гүлшат қыз оныңға елді еш үчін озық түлік таярлапты. Әмді найты нәпіс кәшіленген қолияғлықны оныңғы соғы қытты. Жігіт озық түлікні юдіп, бесі іштек шәмшеріні есіп, мәшуғы кәшіліген қолияғлықны қойныға селіп, елғы раван бопты. Мұстақ чоқысығы барадыған ел, кішіләнің тәсәуірді кедін нәтчәсі қиын вә қатарлік екен. Пат-пат ұчырайдыған чоң-чоң құрамташла, теге көрімейдіған аң қияла кішіләнің елні тосып тұр деген. Оның үстіге дайым боран шықып, қар ямғыр еғіп, меңішті теғім қиынлаштыру деген. Жігіт еріп чарчығанда құрамташланы панақ қылып арамапты. Құрсық ашса, Гүлшат қыз бәген озық талқаланы епті. Түрлік мүшкілатланы еңіп, ұзын еланы бесіп, чоққының бағырғы кепті. Қарыса, алдыда асман пәрек қайт көтірген әйветлік үш чоқ тұрғы дек. Жігітке оттырдеке чоққа әң егіз көрініпті. О, әң егіз чоққығы чықай. Гүлзарлық шу чоқыды босы керектап ойлап, шу чоққығы чықышқа башлапты. Ол тірмішіп, ямішіп, хейлі егіз елегінші үрләпті. Бәдіні чылық-чылық тәргі чүмілікті. Кейген айығы жыртылыпты. О, еріп, қолдан кеткенде, Гүлшат қыз бәген қолияғлықны чықырып, мәшуғының едіні пұрап, күш ғайра топлап, яны меніпті. Шындақ меңі беріп, чоққығы чықшқы аз қағанда, меніші текімі қиырлышыпты. Озық түлікімі түгепті. Тағы шындақ тік екен ке, сәтлеп, күнлеп,
Termişip, yamışıp mı aran 10 neçi kadem yol besipti. Jigitnin putları kapırıp, kanap gedipti. Ama jigit yanlı iradesinden yanmay, yamışını dağımlaştırıptı. Çokuğu çıkışkı az kalğanda, mağdur sızınıp, yıkılıp, hoşten gedipti. Jigit bir haza sel hoşu kegendinkin, közünü açamay uyguğu gedipti. Uxlav etip, şükürüptü. Şüde, sömlük məşuğu Gülşat onunğa, ''Ey vapadar aşığım, gayret kıl, arkanı yanma, çokuğu çıkışkı azlı kaldın. Sallı örlüsen gülzarlıqı çıksan. Mən senin galbi bilen kaytıp gelişenini kütüv attı mən degedek.'' Şiget uykudan uyğunup, məşuğu bəyən yağlıqını elip puraptı. Demiqiğa canı aram beğişlaydıgan xuşboy purak urlubdu. Şigetnin jeniği can, küçüge küş koşulubdu da, orından dəst durup, yana taqı yamışıbdu. Ahır jigit közleyen çokuğa çıkıptı. Çıkıp karısa bu jay hakikaten kişilerin etip bəygelerden netçesi çıraylıq gülzarlıq iken. O yada binepşe mervoy gül, çoğluq, kızıl gül, modern gül, yasemen gül. İşkılıp kişiler namını bilidiğaliki güllerinin hərlisi porekləb icilip ketken iken. Söpsüzük bulaqla her tarafdaki bulduqlap yıkıp durdu iken. Söpsüzük sonun astıdan yakut, mermer, billur, zümrət, almaz qatarlıq, qamət bahalıq taşla közünü çıxıp, paqırap durdu iken. Dünyadaki xılmıxıl hayvanla, uçar qanatla bu yada naid inaq yaşaydı iken. Şigit, kişini məhliyə qıldığın bu mənzirlərini qanğudak tamaşı qıbdu. Gülzarlığı qarap minib, bulaq suyudun qanğudak içibdu. O, bu yanın güzelliğidin əxli hayran qabdu.

0: қорымланың мәздік тәмі мұ адызлап кетуді. Яны ұзын мәзгіл, чөміш тұтыдан ашпәзгі бір қатар мұнасиятлы кесәліклерінің ешірін қайпыны мейліп келуді. Тоғыры сұл болса, емәклік мейіні әң яқсы, салқын, күн нұрдың сақлындыған ішкәпқы селіп, күн нұры еве еқұры температурдың сақлыныш керек. 9-нчы кылга тәлек әхвал еңі май белән коны майны бергә качалаш. Емәклек майларының оксидленеш реакциясе йокымчалыгы эге булып, көп кысым коны майлар мәлум дәрәҗәдә оксидленеп булыды. Әгәр еңі сетеп алган емәклек майлары калдык коны майлар ба май качаларга төкеп ителсә, найды тезле йокышыды. Уныңдан башка май чәйнегене узун вакыт юмаганда, чәйнектеги майның сүптүме көрүнәлек төвәлләп, мәзлек таамларының тәмиге тәсир итеп калган май яна тамакат күченең саламатлык хатырын ашыруы итеди. Тоғыры сул болса, коны майны шылтып болгандан кийин май чайникини жуып, бир тарап кылып, андан май чайникке яңадан сетип алган майны селиш керек. Ар 3 ай атрапыда май чайникини чокун бир кетим пакс тазалаш керек.
1: Амат пишип, докторханага берипла мартлашып кетти.
2: Бу операцияга 100 нече миң йен пул кетиди, кандай кылсыз?
3: Давалтай, давалтай, канча пул кесмейли? Мага жан лазым да.
1: Самат жайыл докторны көрүпла кулкы юмшак болуп кетти.
4: Бұл қытымғы дауалашқын маслашмысыңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
5: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылы мән.
1: Докторханды етішінің кейбі болып еді. Алдырашына бүрудіған баш директор Мәметнің вақты чықты.
6: Дәрхал айрыплан білті заказ қының херидар мені сақла батуды.
7: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүру дәлемсе.
6: Яқ. Доктор, менің вақтым чықыды.
1: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұмытып қанма.

106 шопырны қақты соқты қылған әрі алдамчылық жинайты бойынша жазаланды. Төәнді дамлық бұақты кемәзмін құлақ салғайсылы.

0: Nerze. Bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıttan eken kıp bere ya.
2: Atanam bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da kağılı hılı oldu. Әсір әпқан мұзымдып, сізі демеге айдым.
4: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
2: Ата анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдегілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сыйғанышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.

0: Туғылған 3,6% кишинің инаватлик қарызының қарали дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ула хәм стимал хәвісіні иғалмайды, хәм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
2: Сіз қайтыдан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтлеп, қарыз қайтыруш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
3: Чонъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
4: Шешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чжэн Чэн. Син Шидай, Син Чжэн Чэн, Син Вэй Е.
3: Тин Юэн Чу, Ше Юэн Вэн, Ву Юэн Ли, Чжи Гуо Фанг Лю.
5: Чунхуа Мин Цу Гонг Тонг Ти Гай Лун, Сон Ду Бан. 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
6: 第12讲 民族危亡与中华民族意识觉醒 1840年至1919年 近代以后中华民族遭受了前所未有的劫难从那时起实现中华民族伟大复兴就成为中国人民 和中华民族最伟大的梦想，无数仁人志士矢志不渝上下求索，奔走呐喊奋起抗争。习近平从1840年鸦片战争开始，至1919年五四运动爆发，是中国近代史上的旧民主主义革命时期。 面对西方列强步步进逼，清政府与北洋政府无力应对，国家主权和领土完整遭到严重破坏，中国逐步成为半殖民地半封建社会，国家蒙辱，人民蒙难，文明蒙尘。在内忧外患的背景下， 晚清政府加强了对边疆地区的统治，在推进中华民族一体化建设方面做了一定尝试，国家主权观念在这一时期开始强化，但由于没从根本上触动基本政治经济制度，晚清政府所进行的一系列自强运动、变法运动和所谓新政，并未成功。 1911年10月爆发的辛亥革命，推翻了清朝统治，结束了中国2000多年的封建帝制。1912年1月1日，中华民国成立，标志着中国从传统王朝向现代国家转型，五族共和成为处理民族关系的基本原则。 也逐渐成为社会普遍共识。从晚清开始，中华文明遭遇西方文明重大挑战。面对数千年来未有之大变局，面对帝国主义国家对中国的侵略，面对亡国灭种的危机，无数中华儿女抛头颅洒热血， 英勇抗击帝国主义的侵略掠夺和封建主义的剥削压迫，争取中华民族的独立和解放，探索现代中国的立国之道。在这一历史时期，共同的历史命运催生出共同的中华民族意识，中华民族开始从自在走向自觉。然而，军阀连年混战， 列强威逼。

Сөйімдік аңлығычылар программымыз шутапты дамы шуаты ду. Гүзел пәзилетлі интайын көп. Бұның іші де миннеттарлық, кен қорсақлық, пәзилетлінің тізімлігі де әң алдығы тізілдіған тізімлік. Ені бір пәзилет ба? Ол босымы әпучалық. Әпучалық әң гүзел пәзилет. Али жанап кішілі әр вақыт, әр қандақ орын, әр қандақ ішта Әпучалықны өзігі дос тұтқан болады. Башқала әрзиет еткізгенде, қарыш тірепке, қарышлық көз тішке әқлық тұрып мұ, үч аммастын қанда қылығы кен қорсақлық білен оланы кәчіріп етеді. Өзінің жүксек әқлақ пәзилеті білен башқаланы тәсірлендірді. Көңілдікі кірні үйіп, кішілі арсыда достық, инақлық, құшал құрам кейпиет шәкілендіру үшін әрекет қылады. Психологияға дайыр бәзі мәзмұлланы анчы-мүнчі оқып қалымы. Бәзі бір рои кеселіклеріні давалашының ұсулы мұ башқыланы кәчіріп етті ештепті. Демек, башқыланы кәчіріп етіш мұ адамләдікі бәзі бір кеселіклеріні ек қылалайдық. Әнде тұрмышта әрқандақ адам қаталықтың пүтілләй халі өп кетенмейді. Әм адамның аздыр көптір кемчілігі болуды, етерсізлігі болуды. Мұш сәбептің чо дегенде, бір-бір білен талашта атыш қылыштен, бәзді ұқшымаслық, білмәстік сәбебінің башқылағы азар беріп қойыштың сақылнанмайды. Біз, мәні мұшындақ, әхвалға ұшырға вақтымызда, башқылағы өткізген сәбәлік, қаталықланы амалының барынша кәчіріш кітірішіміз керек. Бұ демек асан болған білен қымақ бәхтәс еш. Әпучалық білен кәчірсек, әршік тарапның ділі сөйініп, көңіліміз құшалық құтылды. Ең шындақла, достырымыз көпейді, өзіміз бұ ойлап бақмыған өрмәт, инавет, әйіммәт вә яқшылықлаға мұясар болышымыз мүмкін. Шының үшін, әпучалықны өзіңізгі дост тұтын. Кен қорсақлық вә әпучалық ройы әміміздің қаліп төрінің орын асын. Енемізе, радио алдыдекі бар түсіемлік аңылғычыларымыз үшін, яқымдық күлдіріміз дауымдық яңырайды.

Сүйүмдүк достор, программабыз даамдашыватыды. Түнөгүн өтүп кетти. Түнөгүнү кайтырып экени болмайды. Энди түнөгүнүн хатırlаш, хатırlamaslıkка арзыйдыган, арзымайдыганлыгы, атынын үмүткө толган толмаганлыгы бүтүлөй бүгүнкү баглык. Базылар һәмишә түнөгүндүн мехрин үзәнмәй, яки итип кенмеген атынын үмүт күтөп, бүгүнкү итибарсыз карайды. Бүгүн болдула әті бір кеп болады дейшеді. Лекен бұнда қадамлы әті болғанды чу, яны оны бека өткізу етіп, пүшайман қылышы мүмкін. Шындақ дейлейміз, өтмүш, о мәңгігі өтмүш. Әті бір еніқсіз сан. Шының үшін бүгінді қадырлан. Бүгіннің өзі де кәлгісігі яқшы ұлыселің.

азырының өзіде яшам. Бар чүкөңілсіздікті өтмішті қасын. Құшал құрамлық, азады кейпият сізге әмра болсын. Қенемізсе бізіне құшал кейпиятқа башлайдыған күйлеріміз давамлық ябырайды.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғымыңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләбілен қошлыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны әргіз ұнтыққан мұғай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалғанша аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

0: Qadirlik dostlar, bu tehdit qulağının vaxtı ötüb kəsə, asallar raqqəsini kətürüb çıxırışı mümkün. Muxbirimiz Abdixalıq Əməd bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Күнілік тұрмышта нұрғын кішілер тетітқыларыны қанчылік ұзын қойып қойсын бұзылып қалмайды о, деп қарайды. Әмілетті болса, ұзын қойып қойған бәзі ечітілған тетітқылар аст-асты өзгеріп кетіші мүмкін. Бұлар тәмін оқытыплы қалмай, яны бактерия вә зәмбіруғылар пайда болып, саламетлікке қәуіп еліп келіші мүмкін. Ондақта көп ұшырайдыған тетітқыларының өзгеріп қалғалықыны қанда көкім қалымыз? Ұндың башқа мапық сақлаш ұсыллары неме? Сүпті өзгеріп қалған тетітқыларын істімал қылыш, бәлкім ішсірішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Сүпті өзгерген тетітқыларға адет көп мұқтарды бактериялар қошылып келген болуды. Істімал қылған некен асалла көңілі елішеш, құсуш, құрсақ ағырыш, ішсіріш қатарлық жедде характерлық ашқазан үшчәй яллығы, вәяке башқы биарамчылықларын кәлтіріп чықырышы мүмкін. Болып мұ қарпырча қиямы, қасын қиямы қатарлық ашлық, Порчак түрдікілеріні хам әшіа қылған тетітқыларының сүпіт өзгіріп кәткенден кен, аспергиллоз серық зәмбұрығы қатарлық афлатоксин пайда болуды. Бұ, Дүния Саяхат Ташкилаты тарапының бірінші түрдікі рак пайда қылғыш мадда деп қылып бекітілген болып, ұзақ мөддет яки көп мақтарды қобыл қылынса, жігер ракығы гірттар болуш қауіпін ашыру айтыды. Егір болғанда жігер ракыны келтіріп шығырды. Төвендеке үш тәпсилат сізнің тетітқының еңілі ешкі болудыған болмайдығылғы өкім қылышыңызға ярдан бер әлейді. Пұраш. Әгер тетітқыда бұрынны ечтұрудыған отчық, черген пұрақ, яки башқы берам пұрақлар болса, оның пүтілілей өзгіріп кеткелігінен дерек берді. Бұл қыл тетітқыны чоқым қайт істемел қылмаслық керек. Ишкенде шәкліге қарап пекан. Жаңйо, отчық су қатарлық сұйық тетітқыларға нисбәтен, Әгер адеттің ташқыры алайды әхвалда әрхіл дәрежілерге қатыланмаларға бөлініп кеткен әхвал көрілсе, көп мұқтардығы бұлғанымлар астық чөкіп қалған болса, оның үстіге газ асыл болған, башқы ғайри пұрақлар қошылып келсе, бұның сүптінің өзгіріп кеткенлігіне істимал қылышқа болмайдығалығыны білдіруді. Ақырда зәмбұрық дағылары қарап иқан. Әгер тетітқыларда зәмбұрық дағылары көрілсе, Болып мы пұрчақ ұйытмысы қатарлық ешітілген мәсулатларда оқыл әхвал көрілсе, чоқым потыл күсі бойынша бірақлы ташлетішіңіз керек. Бұй арды берілген тәкліпіміз үндақ ке, күнділік тұрмышта аз мұқтарды көп қитым істимал қылыш адетін етілдіріп, жұндақлы сетіп алғанды мұ аз мұқтарда лазым болған сетіп үліш адетін етілдіріп, Узун мұддет ағыз ечілген алеті сақлаштан келіп чықыдыған тетітқыларының сүпті өзгіріп кетіш қатарын азайтышыны тәкліп қылымыз. Daim işletmeydiğen tetutkularga botlukının gevdisige piçetini içiş vaxtını gezip koyun. Şu arkalık bunun vaxtının kançilik bolgalıkını bileş, eğer vaxt ütüp ketken bolsa, karallik tazlap duruşu kolaylık kartış gerek. İlmi saklaş ve karallik tekşürüş arkalık yemeklik ısrapçılıkıdan saklanıplı kalmay, yana keserliknin iğizden kiriş ihtimallıkını menbeden azayet kılıp oludu. Beşkıl tetutkunu açkanını kinik saklaş usulü. Күнлік вақытта тетітқыларын ішілеткенде, алды білен оралмадығы ұфчырларыны еніқ көріп бекшіңіз керек. Мәселен, ішіліп шықырылған вақты, сүпет капалет мөддеті атарлықлар. Әмма бұ сүпет капалет мөддеті пәкәт оралмысы мүкемел, печті ечілмеген тетітқыларға мас келеді. Печті ечілген некен сақлаш мөйті өзгерсе, сүпет капалет мөддетігі тайынып тетітқыларының бейхәтерлікі үкім қылышқы болмайды. Үжімі қиямы, пәмідір қиямы, салат қатарлықларыны мұндақ сақлаймыз. Бұл қыл тетітқының су тәргебі юқыры, қанет, яки амино кислотасы мол болып, печті ечілғанын екен өй температурасыды қойып қойылса, бірнеш күннен кейін көкіріп, ачық дәм кіріп қылышы мүмкін. Сүптінің өзгеріс сүреті тетітқылар ішінде бірінші орында тұруды дейшкі болады. Шуңа бұл қыл юқыры нәмліктікі тетітқыларының иығызына ашқаннан кейін, чоқым тоңлатқыды суға сақлаш керек. Юқыры майлық тетітқылар. Мәселен, күнжіт қиямы, қасын қиямы, май тәргебі юқыры болған чилан қиямы қатарлықлар. Бұл қыл тетітқылар асалы май оксетілініп чіріп, қаңсық пырақ пайда қылады. Пичтіні ачқан декен адетті өй температурасында бір әптіден үш әптігі сақлығылы болады. Күнжіт қиямы, қасын қиямы соғық сақлығанын кейін қойықлышып келіші мүмкін. Ештін бұрын нормал температурда бірден қойып қойыш, яке суғы чылап азырақ қызытып, оны әсліге келтірісі болуды. Алдың шәрт шөке, қанчылік есіңіз, шүнчілік елішіңіз керек. Пүтін бұтылкіне қайты-қайты қызытмаң. Ичтилган мәсулатлар. Мәсәлән, ичтилган порчак уйытмасы, кар порчак уйытмасы ва яшил порчак уйытмасы катарлыклар. Бу хил ичтилган мәсулатларның тәркибидә туз мөхтары юкры. Уныңдан башка аз мөхтарда спирт бар булыды. Белгилек бактерия тизгинлаш тосқы бар дишкә булыды. Тоңлатқыды суык саклаганда 1 айдан 3 айгача, хәтта уныңдан узун саклыгылы булыды. Әмма хам су, май дагылар белән даим учрашса, Өй температурасында ұзақ мұддәт сақлыса, сүпті өзгеріп кетіші тізіліп кетуді. Юқыры тұзлық, яғке юқыры кеслаталық сұйығылық тетітқылары. Бұны жүдік порчақ ұйтмысы, ачық су, сап пәмідір қияма қатарлықларын өзчіге алуды. Бұл қыл тетітқылар асаслықы юқыры тұзлық, яғке юқыры кеслаталық мұйтқы тайынып микроорганизмларын тізгілейді. Печтіне ашқан екен тұрақлықлығы бір қадар юқыры болуды. Lekin hava issiq bo'lganda yanada sovuq saqlash kerak. Quruq qattiq tetitqular. Masalan, tuz, shakar va boshqa quruq tetitqular. Osh tuzi odatdan tashqari yuqori osmos besimi sababidan ko'kirib tushib o'zgarib ketmaydi. Quruq xushpuroq materiallar intayin tovan suv tarkibiga tayinib sutdan saqlaydi. Asosligi nam bo'lib qilishdan qo'rqadi. Bu xil qattiq tetitqular pechni ochgandan keyin amal bo'lsa yana qaytib pechatlab Nurdan nemlikten saklaş gerek. Bu kul tetutuklarının en çok düşmanı del nemlik.

106 шопырны қақты соқты қылған әрі алдамчылық жинайты бойынша жазаланды. Төәнді дамлық бұақтыки мәзмін құлақ салғайсылы.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ағасына ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардыки оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ағасына ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыдыки тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номер берді. Джунго командасы топны яхшы контрол қылды. Пас шықырып берді. Урды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбымдегі сәне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
5: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яқшы өзіңіз болалайсыз. Өзіңіздің ұсулы білән меңін. Өзіңіздің ұсулы білән зіміңізге елан. Өзіңіздің ұсулы білән әм бәрлінің. Өзіңіздің ұсулы білән күрәш қылан. Өзіңіздің ұсулы білән қызығын сөйі. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білән садақатмен болуң, қызығын сөйің, әмәлгі ашуруң. Джонго сіз білән бірге замани вилаштырышны өзінің ұсулы білән ішқа ашуру атыды. Джонгоча замани вилаштырышта джонгоча ұсулы білән ғайрат қылып ішлейлі. Кичкене от ялқуны бармықымызның үшчіні иллыта алайды. Лавылдап көйу атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп іқу атқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыр алайды. Бір адам бір бөлек музыкынылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші. Ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, джунхуа мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі яш

Әтсі бұ али мектеп оқуғычылары ең қауылан Нәбінің башламчылықыда Бейджанның даңлық мәнзір нұқтыларын сәйлік қалды. Ең қау тәбі пәнді оқуғыны білән әдебиятқа күшілік әвәс қылатты. Дайым роман Полсланы оқып тұратты. Ола Ван Фуджинға беріп, бір қақва қана кіріп, қақва ішіп олтырғанда Ван Ефей, «Мән му Шыртақ ағинәмдің аңлыған. Мұстақ рывайты ожайып қызықарлық кен. Әй Шыртақ, бұ рывайетмей қызлағы бір сөзләп әгіне адайшы», деді. «Шында қылаңа, сөзләп беріңа», деді ең қау. Памір егізлікке тарқалған Мұстақ рывайтыны Бейджанды аңлаш тейхін әхметлік іш болуды. «Кені, Шыртаға бәнді, башлан», деді Мейшу хайярлық қылып Шыртақ қарап күлі. Шыртақ балаланың тәліпі бойынша Мұстақ рывайтыны башылды. «Ең қау, Лимей, Мейшу, сілә Ташқорғанға беріп көдіңіла», деп кеп башылды Шыртақ. Мұстақ чоқысы Ташқорған Таджик Абдуным нахиесінің шымалығы жайлашқан. Деңіз үздің 7546 метр егіз. Мұстақның чоқысыға Шинжандегі әң чоң мұздықланың бірі жайлашқан. Мұздықның ұмымы көлімі 270 квадрат километр келеді. Мұздың әң қилын ері 200 метрдің артық. Запасу мұқтары 23 миллиард куб метрдің ашыды. «Ой, Шыртақ, сіз рывайет сөзімей, жоғрапия сөзлеп атсыз ғой», деді Мейшу қызықчылық қылып. «Авал мұшы саватланы сөзлеп, андын рывайетні сөзлесем, техім түшінішік болады», деді Шыртақ. Бұл мұзлық Шинжандегі башқы мұздықлар білен бірлікті Шымалы мұз океан вә Атлантик океандын келедіған нәм хауаны, ямғыр вә қар халды келтіріп, Шинжандын ібарат пәу қылады құрғақ районны су мәнбәсі білен тәмінләп кәмекті. Шыңа бұл тоғырлық нұрғын күзел рывайетлә тоқылған. Бұланың ішіде Мұстақ рывайеті әң даңлық. Илгірей Мұстақ чоқысының үсті азырқыдай қар мұз білен қапланған болмастын, бәлкі тәрәп-тәрәптін бұлақла еқіп, рәңгарәң күл чечекле етіліп, түрлік түмен құшла сайрап, қылмы-қыл хайвалла әркін азады яшайдыған интайым гүзел жай екен. Шу дәвірді бұл гүзел жай пәкәт Сайып Джамалланың қас көңіл ашылған жай екен. Ұяға Сайып Джамалладың башқа адамлы аяқ басамайды екен. Ұяны мәхсус бір Сайып Джамал сақлайды екен. Оның қол астыда ажайып сүрлік, қоқынышлық йолвас девілі ба екен. Мұстақ етегіде тағарма деген бір юрт болып, ұяда келешкен батыр бір мәрген егет яшайды екен. Егет өздің анча ерақ болмаған едеге бір бұвайның Гүлшат ісімлік қыз нәуірісіге ашық екен. Очағда тағарма азыр қыдек чемәлік болмастын қақас баяван екен. Жегет қызға өз мұхаббетін ұсарқығанда, қыз оныңға Мұстақтегі гүлзарлықтың гүл үзіп апырып, оны баяванның әмі ерге теріп, гүлзарлық айландырышын шәрт қыпты. Жегет мәшуғының шәрттегі мақұл бопты. Бұлай жегетнің Мұстақы чықмақчы болғалықын аңлап, оның қауіп қатарге ұшырап келіштің әнсіреп тосыған болсымы, лекен жегет қызғы бәген вәдістін ялмай, Мұстақ үстітке гүлзарлықы чықып, гүл әкеліп, юртны гүлгі пүркәш ирадысты чың тұрыпты. Гүлшат қыз оныңға елді еш үчін озық түлік таярлапты. Әмді найты нәпіс кәшіленген қолияғлықны оныңғы соғы қытты. Жегет озық түлікні юдіп, бесі іштек шәмшеріні есіп, мәшуғы кәшіліген қолияғлықны қойныға селіп, елғы раван бопты. Мұстақ чоқысығы барадыған ел, кішіләнің тәсәуірдегідін нәтчәсі қиын вә қатарлік екен. Пат-пат ұшырайдыған чоң-чоң құрамташла, теге көрінмейдіған аң қияла кішіләнің елін тосып тұр деген. Оның үстіге дайым боран шығып, қар ямғыр егіп, меңішті тегім қиынлаштыру деген. Жігіт еріп чарчыған.

ашқанда Құран ташланы панақ қылып арамапты. Құрсық ашса Гүлшат қызбайын озық талқаланы епті. Түрлік мүшкілатланы еңіп, ұзын еланы бесіп, чоққының бағырғы кепті. Қарыса алдыда асман пәрек қайт көтірген әйбәтлік үш чоқ тұрғыдек. Жегетке оттырдеке чоққа әң егіз көрініпті. О, әң егіз чоққығы чықай. Гүлзарлық шу чоқыды бос керектеп ойлап, шу чоққығы чықышқы башлапты. О, тірмішіп, ямішіп, хейлі егіз елеге жүрләпті. Бәдіні чылық-чылық тәргі жүмілікті. Кейген айығы жыртылыпты. О, еріп, қалдың кеткенде, Гүлшат қызбайын қолияғлықны чықырып, мәшуғының едіні пұрап, күш қайра топлап, яны меніпті. Шындақ меңе беріп, чоққығы чықышқы аз қағанда, меніші текімі қиынлышыпты. Озық төлікімі түгепті. Тағы шындақ тік икенки, саатлап, күнлап, тірмішіп, ямышып му, аран оннечі қадам жол бесіпті. Жігітнің путлары қапырып, қанап кетіпті. Әмма жігіт енді ирадыстын янмай, ямышын дауымлаштырыпті. Чоққығы чықышқы аз қағанда, мағдур сызынып, екіліп, ойшыдан кетіпті. Жігіт бір хаза сәл хошығы келгенден кейін, көзін ачамай ұйқығы кетіпті. Ұқылап етіп, түш көріпті. Шүді сүйімлік мәшіғі Гүлшат оныңға, «Әй вападар ашығым, ғайрат қыл, арқыңғы янма, чоққығы чықышқы азлы қалдың. Сәлі өрлісен гүлзарлығы чықсан. Мен сенің ғалпі білен қайтып келешіңі күтіп аты мән дегедек». Жігіт ойқыдан ойғынып, мәшіғі бәйен яғлықны еліп пұрапты. Демікіға жанғы арам беғішлайдыған құшбой пұрақ ұрлыпты. Жігітнің женіғы жан, күчіге күш қошылыпты да, орындың дәстіріп, яны тақы ямышыпты. Ақыр жігіт көздеген чоққыға чықыпты. Чықып қарыса, бұ жай әқиқатан кішілінің етіп бәйгенлерден нәтчесі чырайлық гүлзарлық екен. Ояда бинәпше мәрғой гүл, чоғлық, қызыл гүл, модан гүл, ясымен гүл. Ишқылып, кішілі намыны білідіғалдекі гүлләнің әрмісі порекләп ежіліп кеткен екен. Сөп-сөзік бұлақла әр тәрәпләге бұлдықлап еқіп тұрды екен. Сөп-сөзік соның астыдан яқұт, мәрмәр, белур, зумрәт, алмас қатарлық, қамәт бағалық ташла көзіні чиқып, пақырап тұрды екен. Дүниядегі қылмы-қыл хайванла, ұчар қанатла бояды найды инақ яшайды екен. Жігіт кішіні мәхлия қылдыған бұл мәнзірләні қанғудек тамашы қыпты. Гүлзарлық қарап меніп, бұлақ сүйдің қанғудек ічіпті. О, бояның гүзәлігіден әқлі хайран қапты.

Сүйүмдүк достор, ушул таптык программабыз даамлашып атыды. Бүгүнкү оорулаштырылган ушу накшылдарыбыздын силерге озур ата кылышына чын калбимиздин үмүт кылабыз. Эмди мен силерге бир кыска хикаяны сөзлөп берейин. Бир нече эле бирлешип бир дукан эчипти. Самимилик менен соода кылгачка жаман эмес пул тепипти. Улар дайым өзлөргө таксимленген пайданы юшурун эсаплап маңды экен. Тәкәззалык белән күткән көн ахыры итеп килеп, бу пайдымы тәксимленіпті. Әмді әммейлән өзінің есабатыны тоғыра деп қарғашқа, арыда талашта түшкөріліп, бұаран чұрың әтрапны бір апты. Дәл шу чағда қошны дүкандыки бір әйлән келіп, дүкініңлағы өткетті депті жидилешкен ече. Bu şerikle paydını ayırıp bulup, ot üçürüş, ya ki otunu üçürüp bulup andın paydını ayırış meselesi de bir deklik gelenmeyi kaptı. Hiç kayısı ot üçürüş gibi bambaptı. Ula ot üçürüşünü zörür dep karmakaçka, dukanı ketken ot bilen kar yok, öz yisavatı bilen aldıraşop gitipti. Ula koyuk stütek götürülüp, mallanın küyük pırkı dımakı vurulgan çağda, andın dukanı karap yügülüptü. Нәтижеде ұла немені көріпті десе, күшілік от елқыныды қаған, күткізуш әсла мүмкін болмаған малланы көріпті. Мұшы дүканның чараслап күйішіге қарап қапты. Шында қылеп, дәсмайымы, пайдысымы ең шықыпты. Шындақ дейшке болуды, шеріклішке мұнасып кішілі, Әхим қатар алдыда мойен мәсулиетін үстігі алалайдыған, жидді пәйтті бірлікі келәлайдыған, шақси мәнпәтіне ұмымның мәнпәтігі бойсындырып, бірлікті қиыншылықны еңішке отылын алайдыған кішілердір. Демәк, біз бұл екі айдың қанда құласы шықырымыз дегенде, шерікні тоғырталлаш, елні тоғырталлаштымы мұхим деген құласын шықырымыз. Әр қандақ бір ішіні қылышта алды білән ішенч, сәмімелік, бірлікті күш шықырыш әмедің мұхим. Әр бір радио аңлығычыларымыздың, болып мұмышу тижарат саасыды тұршып атқан аңлығычыларымыздың тижартының ронақ тепішіне шын қалбіміздің үміт қылымыз, қинамысы надыр күйлерімізге давамлы құлақ сағайсылы.

0: қозам қылғым ба.
1: Сүйімдік радиоалымыш тосыла, шу тапты программымызын дамылаштыру ғатымыз. Аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әмде әмейленгі ниспеттен вақыт ұсырап қылышқы болмайдыған қымметлік байлық. Әміміздің вақытымыз наайтымы қыс. Йылла біздің вақытны мәнісіз өткізіп тұсырап, қылып етішімізге бәрдашық беремейді. Біз өз хайатымыздың кейінгі бахарыны күтіп еліш үшін елгі чықшымыз керек. Бұл қысқа хайатта бәзді ялғызлық есқыған болсыңыз ма, яны әркен құшладек құшал яшашыны білішіңіз керек. Сөйімлік достым, құшшақ ішла үшін башқа тұрып кетмем. Бір адам нам абыройны бір яқы қайырып қойып, шөхрет бәрәсілік сәбәбідің түшкіл ішіп кеткен рой халытыны оңши алығандыла, андың бұ дүниядегі гүзәлікіні тонып етәлейді. Тұрмыш құтытқан позицияңыз әр вақыт тоғыры болсын. Өзіңізді әркен азады тұтың. Әр бір күніңізге құшаллық әмірі болсын. Ачықыңыз кегенде, яки көңілсіз ішіла үзбегенде, чоңқыр бір нәпәс еліп етің. Шу вақытта сіз дүнияның гүзәлікіні ес қылалайсыз. Миннеттарлық білән, мәмнуниет білән, әпучалық білән бұ хайатның интайын қысқа, әмма интайын әхмиетлік екенлікіні ес қылалайсыз. Гүзәліклердің хозырлығын алайсыз. Гүзәлік әр вақыт сізге яр болсын, гүзәл күйдіріңіз,

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптің көп рәхмәт. Сіләр білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірат әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Курды. Микрофон алдыда сезнең дустыгыз Абдурсул Абдриев.

0: Скарлетт қаттық күліп кетті. Грант күлкі ауаздың қаттық чүчіді. Қыз ішкәлігіні білгенден кейін, хиджіл болғандай қызырып кетті. Чырайыда бір қыл яқшычақлық, әм бір аз қапы болғандай кішпады бар еді. О, аттын тәсті әжішді. Путлары көйшіп кеткен еді. Андын, үйгеннің тасмысыны белекегі өткізі беліп, қызы тәрепкі қарап келді.
1: Хәп, кәпсіз қыз!
0: Деді о қызының мәңзіні бош чимдап қойып.
1: Мені оғырлықшы көзітіп, андын сыңның қоқшаш беріп, апаңғы чақмақчы мо?
0: Оның қиырқырақ авазды азырақ атчық, әм азырақ еліниш бар еді. Скарлетт сәл әркілігенде қылып, дадысының галустыкіні түзеп қойды. Дадысының тенедің бір қыл харақның, терінің, тәрінің пұрақлары гүпілдеп ұрып тұратты. О, дайым бұ пұрақланы дадысығы символ қылатты. Башқыланың тенедің мұшындақ пұрақны пұрап қасымы хошал болатты.
2: Яқ, дада, мән су елін қоқшымаймен.
0: О, дадысының қатыр жәм қып қойып, андын кәйнеге сәл тажып, оның киімлерге сәп салды. Гералт доғылық, найды тәмбәл. Бойыны йоған, натуныш адамла ұлтырған вақтыны көрсе, әчәп мұқаметлік адамкина деп қаладыған адам еді. Ашу қопалы бәдініні, дайым өткі ішчеде нәзір бәнді тұрдыған путлары көтіріп тұратты. Өрі тұрған чағыларда, худде жықылып кетадыған кичік балығы оқшаш путларыны керіп тұратты. Өзіні толымы қалтысы чағылайдыған ашындақ пакар адамларының көпінің тұрқы көлкілі көрінуді. Лекен Гералт онда қамыз. Путты қысқы қоразымы оқшашла өрметке сазабар болғыны дәк, онымы әм адам өрмет қылатты. Оны пакарлықы үшін мәсқыр қылышқы жүрет қылыдыған бір мұ адам йоқ еді. О, бұл ел 60 жасқа кірді. Бешедегі бүдір чашлары күміштек ақырып кеткен. Әмма чырайығы қылчы қорық түшмеген еді. Көзлерідің яшлағы қас бір қыл бейғамлік көрініп тұратты. Бұныңдың оның абыстракет нәрсіләгі әмес, адды, әмілі ішлағы башқа тұрдыған адам ішкәлікіні білгілі болатты. Чырайы сап ирландиялықләнінгегі оқшайтты. Дүгілек юз, қысқы бұрын, ағзы йоған еді. Чырайыдың ұрышқақлық чықып тұратты. Гералт Охараның сыртқы көрініші ашында қопал болсы му, әмма бағыр юмшақ еді. Құлланың жазаланған вақтадығы бейчар қияпытыны көрішке, юрікі чедім айтты. Мүшкіләнің миянлашларыны,

0: Скарлеттің жүрекеге құды бірсі пичақ санжып атқандай қаттық ағырық кіріп кетті. Гералтның көзлері оныңғы қадалды вән бұл гәпкі қандақ жауап берішіні білмей, бичары болып тұрып қалды. Әм азырақ атчықы мекелді. О, Скарлеттің яқшы көретті. Скарлетт оныңғы балаларчы бір суалыны қойып, оны бұл суалға жауап берішке қыстап ататты. Гералт оныңға жауап тапалмай бәхмі бі арам болды. Мұндақ мәсіліләгі қандақ жауап берішіні Скарлеттің апсы беләтті. Шуңа, о бұ дәрдіні апсығы төккен болсы обдан болатты.
1: «Сән, өз оны мұ, бізді мұ қақның алды да осал қылдыған оқшымам сән?»
0: деді Гералт атчығы білін. Авазы бір ішкі қапы болған чағды кедек чықты.
1: «Сән, өз оны яқшы көмейдіған жігетке есілі ағанда қылысен. Біздің бұ әтірапты жігітлә аз мұ? Шоланың ішіден бірсіні талысан болмамды?»
0: Ғазәпке келген вә азырақ хақаретленген ғурори Скарлеттің жүрекедігі азабыны әксі бір аз еңгілләткен дәк болды.
1: «Оныңы есілі бамыдым, пәкәт әйран болдым шо?» «Ялған сөз әуәді сән?»
0: Тоғылап кәтті Гералт. Кейін қызығы тікеліп тұрып, бірділа мұлайым тәләппізді қошып қойды.
1: «Менің мұ көңілім ерім болды, қызым. Сән тихі кичек. Оның үстіге жігіт деген жыққу.
2: Апам, сізгі 15 ешеді ятлық боп тікен. Мен азыр 16-ге кірдім».
0: Деді Скарлетт сәл ағыранған дәк қылып.
1: «Апаң саңы оқшымайды», деді Гералт. «О, задылы саңы оқшаш қалаймыған қиялады боп бақмаған. Болды, қызым. Өзіңі қош ал тұт. Келер әпті сені Чарлистонға Илали Аммаңнеке қапырмен. О, ерді оланың Самтер қаласы тоғырсыдығы жеделеріні көріміз. Бір әптігі қамай, ашылені ұн түплі кетісен».
2: «Тадам мені қоңғырақны жырыншытып қойса, ғалвы қымайдыған кичік балғы оқшыты ватыды» деп ойлады Скарлетт.
0: Азап вә хәсрәт оның келіні бұғып, кеп қылдырмай ватады.
1: «Болды, әмді мен білән тіркешме», деді Гералт оны ағақландырып. «Әгер ішінің елінің білген болсаң, хелі бұрылла, Стуарт, яғы Брент білән той қып оладдың. Азыр босымы ойлынып бақ. Қош кезекләнің қайсылы босы мәйлі. Бірсі білән той қысаң, ішкі айылының зымыны қошылып кетәтті. Джем Тарлитон ішкіміз сілерге ішкі қорық тұтышыдыған ердегі орманлықы чырайлық қылып өйсеп бередтоқ. Яны текі, мені кішік балда көмісіңіз боламды?»
0: Скарлетт толып кетті.
1: «Мен Чарлисонғы бамаймен. Маңа өймі лазым әмес. Қош кізекләгімі тәкмеймен. Маңа пәкәт...»
0: О, бірділі тоқтап қалды. Лекен, кечіккен еді.
1: «Саңа Ашлидің башқысы ярымайды екен. Оның вәсігі болсы сән етелмейсен».
0: Гералт худи гәп құтысыдан нәтчі вақыттың бері аяп ішлетмей сақлап қойған гәплеріні бір-бірләп ашқыватқандай толымы тәмкен ахаңда алдырмай сөзілді.
1: «О, сені алымен деген тағдырды мұ? Джон Вилкес, әр қанчы еқін ағынан болсы мұ? Мен сені оның оғлығы бәмейттім».
0: О, қызының чырайдеке хайраллық аламыдыны көріп, кепіні мұндақ ұзақлады.
1: «Мен қызымны бәқтілік болсын деймен. Лекен, оның білен болсаң, бәқтілік боламайсан». «Яқ, бәқтілік болымен, бәқтілік болымен». «Боламайсан, қызым. Оқшаш мезазды болсаңла, андын бәқтілік болалышың мүмкін».
0: Скарлеттің қалысығы шу ан, яман бір ой келіп, «Апам білән ішкаланың мұ мезазы оқшымайды, лекін сіз бәқтілік қу дада» деп толып әткісі келді. Лекін дадысының бұ әдепсізлікке чыдымай, тәстікегі селешеден қорқып, зуан сүрмеді.
1: «Біздің өйдікілә білән ұла оқшымайды»,
0: деді Гералт кепіне даны-даны қылып.
1: «Ұла біздің қошынларымызғы мұ, мән біледіған әр қандақ адамларғы мұ оқшымайды. Мезазлар ғалит ұла. Шуңа, Ашлиның бір нәуір сыңлысы білән той қылып, өзлерінің шу ғалиті мезазлары білән яша вәген яқши».
2: «Немі дәватсіз, дада, Ашли ұлаға...»
1: «Алдырмай тұр, қызым. Мән өзігітінің яман кепіні қылып атмаймен. Мән мұ, оны яқшы көрмен. Оларыны ғалиті әдәп, сараңғы чықырып әтмәк жәмәсмен. Оның ғалитілікі Калверттінікігі оқшаш, әмі үмідіні бірлі атқы бағлап қойдыған дәрежеде әмәс. О, Тарлитонның балларға оқшаш.

бар еді. Анысының қилин һәм юған қалпықлары саңғылап кеткен. Бір ішлағы атчығы кеп қаса, оның қалпықлары ашындақ созылып кететті. Скарлетт оны көріпла бір ішкі қапы болып тұрватқалықыны шу ан білді. Охара әпенді! Эллен атыбалы ішкісінің білі келіп атқалықыны көрген еді. Эллен той қылғылы 17 ел болған. Алтыбалы тұққан босымы, та хазырғы жә ғыралтқа ашындақ әдәп білән муамалы қалатты. Охара әпенді! Сылат ер тәрәпті бірсі ағырып қапты. Эмменің еңі тұққан болғымы боламыған оқшайды. Шындақ босымы ұу балыны чоқындырыш керек. Ишкіміз шу тәрәпкі маңдық, чарысыны қыппақ қайлы. Оның ауазды сорақ тәләп ұзы хейлері күшлік еді. Шындақтымы ғыралтының рухсыны алмақшы болу атқан да кеді. Бұ, әдәп үшчілі дейлі ватқан кеп болсымы, ғыралт оның бұ ішіні бәхімі қадірләйтті. Вай-вой, ғыралт қақшаплы кетті. Бұ, әдәпсіз ақтәліклер немішкі кәшік тамақ вақтыды сені әкітшеді. Мен тек саңа Атланта тәрәптікілерінің ұрыш тұғырлық немеләні дейші ватқалықларыны сөзләп әмәкчедім. Барғын, Охара ханым, бамысаң бәрібір ұқылыямайсан. Сөйімлікім, кәшік тамақны бүгінші сән қып тұрғын. Деді Эллен пәләй кейіклік қолы білән Скарлетнің мәңзіні сылап тұрып. Скарлет жығылып әтмейдәп өзіні әр қанчы чың тұсымы, анысының мекірбан қолылары мәңзігі тәккенде, киімлердің күпілдәп пұрап тұрған тұныш әттірінің пұрқи бұрынығы ұрылғанда, мәңгілік бұ секірей күшілі оның вүжудіні ләрзігі селіп әтті. Скарлет үшін етқанда, Эллен Охараның әтрапыда хайран қаларлық бір нәрсі бар. Өйнің ішчедімі, оны әймәндірдіған, мәхлия қылыдыған, хатыр жәм қылыдыған нәрсі мәвжет еді. Гералт ханымыны еліп пәйтонғы чықырып қойды. Андын пәйтоншыға елді ехтият білән әйдәшіне тапылады. Тобиның Гералтның пәйтонны әйдәуатқынығы 20 жыл болып қаған еді. Шоңы о, мәндәк бір махир пәйтоншығы ел көрісті ватамсыз дейхе дегенде қылып, тұмшқыны ұшылап қойды. Негір ана оның еніде олдырды. Пәйтон қозғалды. Сылат дерді ке, ол үкчәкләге ярдан бәмәй, башқылағы ярдан бәген болсам, деді Гералт атчық арлаш. Ола яқшылықымны біліп, сазықның бойдық ерләні маңын сетіп әген болатты. Арқыдылы о бір ойын ойлап көліп кетті. Ер қызым, тіл сені бізге әмәз Джон Вилксқы сетіп әтті, деп порқы чақ-чақ қылымыз. О, атының подисіні бір чәті тұрған негір балығы ташлап беріп, чоң-чоң чамдап пәлемпәге чықып кетті. Гералт Скарлетнің ішіні ұнтып, ғожидарыны әхмақ қылышының қиялыды қаған еді. Скарлет оның кәйнідін аста меніп чықты. Путлары худи таш бағылап қойғандаг шончілік еғір еді. Ашли білән той қыған болсам, дадам білән апамдаг мейджәзді оң чуала көп пәр қып кетмей доқ деп ойлайды о. Дадысы дәк қопал, ішланы таза ойлап кетелмейдіған бір адамның қандақ болып апсығы оқшаш, ашындақ бір есіл аялғы өйінліп қағалықыға азырғы жәйран еді. Келіп чықышлары, тәрбейлінішлері вә қаректір жәйетлердің етқанда, дүнияда ола дәк пәрқчон адамлі ек боз керек. Үшінші бап. Эллен бойыл 32 яшты болып, шу чағының өлчімі бойынша 30 яшқы беріп қаған аял еді. О, 6 бала тұғыды. Әпсіз, 3-ші өліп кетті. Оның бойы атчығы яман ерідің бір ғейріштек егіз. Кәп сөзлері, әркетлері шөнчілік, сылық сыпайы еді. Ел маңғанда көңілікі елпініп тұрғашқы мұ, бойының егізлікі аңчы беліліп мі кетмейді. Бойыны инчікірек, аппақ, бәдініге чіппеді келдіған көңілікінің оймы яқсыдың чырайлық көтіріліп тұратты. Кәйініге түріп, тор ішіге еліп аладыған чашлары оны ғадиып рақ тұрғанда көрістіп қойатты. Оның апсы француз деді. Әрхотон ішкісі 1791 жылыдегі инқылаптың қичіп, айтығы келген вә елін шүйерді тұғылған еді. Апсыдын оныңғы тал-тал кірпіклі арысыды ялтырап тұрдыған қара шәхла көзілі білән тоым қарычашла тәвәрік қалған еді. Дадысы, шу чағдыке Наполеон армиясының адди бір әскері еді. Оның ұзын, әм іліптек чырайлық бұрыны білән ұшлықырақ келген еңікі дадысыныңгеге құйып қойғандек оқшайды. Елінің азырғы сүлкетлік, адамге тәккәбірдек тұйғы бердіған чырайы, аят юлыда аста-аст

Исның чошқа қотынада бір мүнчі құрал барлығыны білгенден кейін, ұла Америкаға кетішкен еді. Ұла саваннады оқат қылып пұлмы тапты. Ұла әқіді кеп болғанда, апси, ұла тұрватқан ернің нәділігіні еш кім білмейді о, деп қойатты. Кейін, яш кралт ішкі ақысын іздеп Америкаға келді. Маңдыған чағда апси оны сөйіп қойды. Құлқыға католик дінінің әқиділерден азырақ сөзлеп бәқт тіледі. Дадысы, өз оның кімлікіні есіңді тұт, ямалланың кәнеге кірмәе деп нәсиет қылды. Қауыл бәш аксы оныңға әвәсілініп тұрып, оның білән қошлашды. Гералтның дадысы білән бәш аксы, игіз бой, қауыл, әм әзайы бір-бірге мас келген адамла еді. Гералт, маңы бәген тәләй мұшы бой деп, әргіз ұлағы әсет қылмайды, әм әсіретмі чәкмейді. Менің бұ бойым маңы тегішлік болған әр қандық нәрсіге ерішімге тәсір қылыду, деп мұ ойламайды. Тоғырысыны етқанда, о, әні шындақ пакар, әм чивер болғашқа бүгінгі мүш күнге ерішкен еді. О, пакар адамланың, егіз бой адамланың ішіде ажайып шижаат білен яшайдығалықыны бұрылы білетті. Ому, әні шындақ шижаатлік вә қайсар адам еді. Игіз бой ақыларының әмісі жимғұр адамла болып, оларның вүжуді да айлесінің шаллық әнәнісінің нұри аллы бұрын өшкен. Оның орынды пәкәт өшмәліклі қаған еді. Әгер Гралтмы ұлағы оқшаш қауыл, игіз бой болған болса, жәзмән шуланың юлыды меніп, өкіметке қаршы әркетлә білән мәқпи шуғылланған болатты. Лекен, о, апсы сөйініп тәріплегендек, аваз қаттық, қаллысы адды. Мейдәзі іштік, әдісілі мұш көтірдіған, ешкімдің қоқмайдыған, қарған адамның қоқыс келедіған балы болды. О, оқара айлесінің егіз бой әзаларының ішіде, құдды пұтқысқы қораз, пұтлары ұзын, йоған қоразланың ішіде кедейіп жүргендек, әттәй бешін егіз тұтып, мәғрур жүретті. Ақылыры болса, оны аяйтты. Бәзді, Оңчы вала көрәңләп ме кәтмә дегендәк, бешіғы ұрып мұ қойатты. Гералт Америкаға келіштін бұрын түзік оқи алмаған еді. Бұның үшін о өкініп ме кәтмәйтті. Башқыла юзігі сасы мұ еғір аммайтті. Оныңға китап оқышны апсы өгәткен еді. О, есап қолысты еді. Бар йоқ біледіғіні шүн челекла. Шиырладын пәкәт морның әсәрлерінілі білетті. Музикадан біледігіні Ирландияның хазіргічі кіліватқан нақшы музикалырлы еді. О, өздің білімлікрек адамгі қайл боладды. Әмі өзінің о жәткі ажызлықыны пәкәтлі ісқыл алмайды. Әң надан Ирландиялік мұ бай болып кетәләйдіған, сағламлықны, ішләсін қоқмасықыны тәләп қылдыған, мұшындақ бір еңі дөләтті о нәрсілән өгініп немі кәпті о, деп ойлайды.